السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرنے ہیں کیس جی تساں کی یہ ٹپے پسند آیا سن. تو ہوں اس طرح کرنے ہیں کہ بریک کچھ جلنے تھی پہلے ایک گیت اور تساں نے نہ کرنے ہیں تو نال تساں دی طرفوں پورے جمال پر تو پوری کوٹلی نے نہ کرنے ہیں. کیا خیال دے تو نال نال جناب جتنے بھی تھوں نال جناب احسن صاحب محسن صاحب باقی جتنے بھی تساں کول احباب بیٹھے ہوئے انہوں نے نام بھی اصل گیت کرنے ہیں. تو باقی بھی جتنے بھنا بھرا اس طرح سارے کول جناب لنک ایف ایم سننے پہ جناب تکنے پہ انہوں نے نام ہی اساں یہ گیت کرنے ہیں. تو ہمیشہ اساں جناب یہ امید رکھنے ہیں کہ ساری پسند تساں کی پسند ہو سی. تو اگر ساری پسند کسی وجہ تو تساں کی نہ پسند اچھا ہے تو تساں اس طرح کریا کرو کہ اساں کی کوئی بلے نہیں گوشہ بہی اڑا کرو. کیا خیال دے بسم اللہ جی جناب.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، لنک ان کمیونٹی، تھنک ان پازیٹو. پروگرام اپنے گراؤنڈ نال سنی خدمت وچ حاضر ہاں. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، ساڈا سٹوڈیو نمبر ہے 01142618181. واٹس ایپ دا سارا نمبر ہے جناب 0793984939. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. پروگرام جاری رہے سی انشاءاللہ 3 بجے تک. تو ہن چونکہ بریک نا ٹائم آئی گیا تقریباً 1.5 منٹ رہی گیا بریک کی، تو جلیاں بریک نی طرف تو بریک تو واپس اچھی تو پھر جناب فرمائش ہی ساڈے پائی جناب سردار وسیم عارف صاحب نے، انہوں نے تعلق ریاواں پنجیڑا آزاد کشمیر والا، تو نال انہوں نے دوست جناب عتیب اقبال صاحب، تو انہوں نے فرمائش اساں کرساں لیکن تھوڑا جا انتظار کراساں کیوں کہ 1 منٹ رہی گیا بریک کی. تو بریک تو بعد 4 منٹ ہو سی بریک جناب مشوریاں نہیں، تو مشوریاں نہیں بریک تو فوراً بعد جناب وسیم صاحب تساں واسطے تھوڑے دوستاں واسطے اساں حاضر ہو سا، تو گیت بھی انہیں ہے جی کہ اپنی مرضی نہ کوئی لائی اڑیا کوشش کر سا، تو مہربانی کر سو اگر گیت پسند آیا تو اساں کی دسو کہ گیت تساں کی پسند آ، تو اگر نہ پسند آیا تو پھر تساں بایا جناب تو اساں اس نے متبادل کوئی گیت تساں واسطے پیش کری اڑ سا، تو تھوڑا جہا انتظار کرا سا تو جساں بریک نہیں طرف، تو بریک تو فوراً بعد تقریباً 4 منٹوں نے مشوریاں نہیں بریک ہو سی، تو بریک تو فوراً بعد سردار وسیم صاحب اساں ان شاء اللہ تسانی فرمائش کے نال حاضر ہو سا. تو جناب چودھری جناب ساڑے کہہ آخنے کہ طارق محمود صاحب دریا جٹاں والے، انہوں نے فرمائش اساں پیش کی، امید کر رہے ہیں کہ بھائی جی تسان کی فرمائش پسند آئی ہو سی، تو اساں کی ضرور دسیا ہے کہ فرمائش تسان کی پسند آئی کہ نہیں. تو ہوں جلے ہاں بریک نی طرف، تو ملے ہاں بریک تو اس پار.
1: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114-365-4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
2: Nayab's Takeaway in Sheffield
3: is your perfect one-stop food hub with an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
2: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aisi ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
3: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
2: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: Accident ho gaya rapa rapa.
5: Je hoegi accident fikar na karo, fatta fat the claim team ki phone karo. Agar tum taxi chalane ho, tum private car chalane ho, ya fir koi kirai ni gaddi na accident ho gaya hai, te the claim team tusani khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield Dadram te Girdwan wale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan ki maiya karne. The claim team apne vaade ne mutabak 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unhan da phone number hai 0330571009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
6: Sky Education Training اب آپ کے شہر Sheffield میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. Sky Education پاکستان مسلم سینٹر Sheffield میں ان تمام لوگوں کے لیے بی ٹیک لیول 2 فار رول آف پروفیشنل ٹیکسی اینڈ پرائیویٹ ہائر ڈرائیور جو Sheffield یا Rotherham میں ٹیکسی چلانے کے خواہش مند ہو. صرف 2 دن کا کورس اور ٹیسٹ. اپنا کورس آج ہی بک کرنے کے لیے 0750-7500-507 پر رابطہ کریں یا پاکستان مسلم سینٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. Sky Education, taking you to reach the sky.
7: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
8: And the winner is...
9: And the winner is...
10: And the winner is...
8: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
12: Tu sab kahan hai?

0: самый
1: будет. Кофе, хушгопинов,
2: тит. Ди.
1: Бля. Эк, да, сама, как вая, как просьба, как синди, студент та.
2: Ача.
1: То, во би ая шап ме, то, мен би шап ме хада та. То, Якуб сап кэнэ лэ, аз, джумма, масчет ме не хота, аз бас, банд хо гия. Барбар сир ме сэр банд хо гия.
2: Ача.
1: Унэн мазак кия, то, синди бичара, во пир апе худ и кэнэ лэ, кэ не не ме, мене мазак кия.
2: تو اس قسم کی خود گپیاں ہوتی تھیں جی اصلی وہ بڑا سونا وقت تھا اگر وہ نظر ماری جائے نا اس وقت کیسے لوگ تھے
1: بڑی ہمدردی تھی
2: بڑی
1: ہمدردی تھی لوگوں کو اگر کوئی پاکستان سے آ جاتا تو اسے اپنے پاس رکھتے جب تک وہ ملازم نہیں ہوتا تھا ان کا تمام خرچہ کھانا پینا اس کو برداشت کرتے تھے
2: ایسا وہ زمانے میں کوئی بی سی بی سی
1: اس کو
2: کیا چیز تھی ہم نے تو اے بی سی سنی ہے یہ بی سی کیا تھا
1: کہتے تھے بی سی ہے اکٹھے وہ تو کیا خوب تھے
2: اس زمانے میں جو نہیں ہے ہوم ڈلیوری کافی ہوا کرتی تھی
1: جی جی بالکل
2: ہوم ڈلیوری جو
1: ایک ایک مکان میں یہاں یہ ٹاؤن میں وہ اصل میں مجھے یاد آ اس میں ایک مکان تھا دن کو اور آدمی تھے جب رات وہ کام پر جاتے تھے تو رات والے وہاں آ کر سوتے تھے تو وہ دن بھر اس طرح ایک سے دو میرے خیال وہ یہ بڑی یونیورسٹی کے بعد روڈ ہے وہاں بڑا مکان تھا اس میں تو
2: اصل محبت تھی نا محبت تھی نا جس کی وجہ سے یہ چیز ایک الحمدللہ اچھی اور خوبصورت جاتی رہی ہے چلتی رہی ہے بھائی صاحب اگر یہ دیکھا جائے نا یہ وقت یہ بڑا ایک خوبصورت اور سہانا وقت گزرا ہے اور یادیں ہیں جس وقت آپ نظر ڈالتے ہیں پیچھے تو کتنا خوبصورت ایک ماحول ہوا ہوگا بھائی صاحب جس وقت آپ آئے تھے اس وقت یہاں شیفیلڈ میں ٹرم چلتی تھی کہ نہیں
1: نہیں اس وقت نہیں ٹرام پہلے میں نے
2: ٹرام
1: ہوا کرتی تھی اس وقت نہیں یہ ٹرام بعد میں پھر اس وقت بند ہو گئی تھی سب ٹرام نہیں تھی بسیں تھیں بہت سستی بسیں تھیں دس پین ٹین پینس دے کے
2: پورے شہر میں گھومتے رہو آپ نے الحمدللہ تعلیم یہاں برطانیہ میں آئے یہاں سیٹل ہوئے تھوڑا بہت ظاہر ہے جس شعبے سے آپ کا تعلق ہوتا ہے انسان کا تعلق ہوتا ہے وہ تمنا ہوتی ہے کہ اسی میں واپس جائیں اپنی کیونکہ آپ کا پورا تعلق ہی تعلیم کے ساتھ تھا پاکستان میں بھی آپ نے خود ایڈیکیٹڈ ہوئے پھر یہاں بھی آ کے الحمدللہ یہ موقع ملا آپ نے اس کے بعد کون سی ملازمت شروع کی
1: میں کوشش چونکہ میں نے آپ بتانے کہ میں اس وقت امپلائمنٹ آفس اٹل کامن میں ہوتا تھا
2: جی جی
1: تو وہاں انہوں نے مجھے چیٹ دے تو اسٹیل ورکس میں تو انہوں نے میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا کام کرتے ہو فور مین انٹرویو کرتا ہے تو میں نے کہا میں تو ٹیچر تھا اس نے کہا میں یہاں میں ٹیچنگ تھے کوئی نہیں تو میری بیٹی بھی یہاں ٹیچر ہے تو اس باتیں کرتا تھا وہ تو اس نے کہا کہ یہ اسٹمپ کہتا ہے کہ یہ اسٹمپ لگا لو گے میں نے کہا یہ تو کام کر لوں پر وہ ایسا واقعہ ہوا وہاں پاکستانی کام کرتے تھے کافی سارے تو انہوں نے جنہوں نے کہا اوور ٹائم کر بھی کرو گے میں نے کہا نہ میں بس میں اوور ٹائم نہیں کرتا تو وہاں چونکہ بار بار وہ اسٹیل ورکس میں بڑا وہ کوفت ہوتی تھی میں نے پھر کوشش کی اللہ کر کے ٹرانسپورٹ میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری شرط ہے کہ ایک سال یہاں رہائش ہو اس کے بعد آ جانا تو مین وائل مجھے ریلوے میں ملازمت مل گئی تھی تو میں ریلوے میں کام کرتا رہا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں چونکہ ورڈ آف ماؤتھ اسپریڈ ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ دو زبانیں جانتا ہے
2: اچھا صاحب آپ نے ریلوے میں کام شروع کیا اس وقت آپ نے ممتاز صاحب ہوا کرتے تھے
1: جی
2: ممتاز صاحب یہ بھی اسی وقت
1: ممتاز صاحب یہ
2: جی جی
1: یہ بہرحال ڈاکٹر رتمانی صاحب اور ممتاز صاحب سے بعد میں مجھے چلا چلا تو وہ واقعہ ایسا ہوا نا ایک دفعہ شروع میں یہ جو ایبیڈیل اسکول تھا وہاں میں جاتا تھا تو وہاں مجھے اتفاق ہوا ممتاز صاحب سے ملنے کا تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں دیکھا نہیں میں نے کہا آپ جو نا اونچے مکانات میں پھرتے تھے محلات میں میں گراس روٹ میں تھا تو بہرحال تو اس وقت سے بات وہ واقفیت ہو گئی تھی تو میں نے جیسے عرض کیا نا تھرو ورڈ آف ماؤتھ سارا تو اس وقت لوگوں کو بڑے پرابلم ہوتے تھے ایک تو چونکہ یہ آج کل موبائل وغیرہ کوئی تو نہیں تھے نا تو خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا تھا مجھے کئی لوگ آ کے وہ کہتے کہ خط لکھ دو ہمیں تو وہ بھی اور اس کے بعد کافی شروع سے ہی مجھے اور پھر میں چونکہ مسجد میں اللہ نے اللہ کا شکر ہے مجھے شروع سے میں تعلق تھا پہلے انڈسٹری روڈ وہاں تھی تو بعد میں یہ آجی صاحب نے یہ جگہ بارمنٹ سی تو میں قریب آ گیا تھا سنیفٹ روڈ میں تو وہاں جاتا تھا اس کی اس وجہ سے تھوڑی سی زیادہ آن جان ہو گئی جان پہچان لوگوں سے تو اسی وقت سے کوئی خط و کتابت پھر اس پر ٹیکس کے فارم اور
2: یہ ٹیکس والا بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں ٹیکس فارم کا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا
1: تو پھر امیگریشن کا میں آہستہ آہستہ میں اب حاجی صاحب میں اللہ کو حاضر نہ تھا ان کے میں جب اب میں سوچتا ہوں کہ نہ میرے پاس کوئی لیگل نالج تھا نہ کچھ ویسے ہی میں اگر کوئی آتا تو میں اپلیکیشن مطلب اسٹے کے لیے وہ کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرو تو کم ان کا ہو جاتا تھا تو میں اب سوچتا ہوں پتہ نہیں کہتا اس کے بعد میں بہرحال اللہ نے مجھے توفیق دی پھر میں یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے مجھے اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں دی کہ میں خدمت کے لیے کسی سے پیسہ لوں میں اللہ تعالیٰ میں یہ سارے اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنمائی فرمائی کام تو اللہ کرتا ہے مجھے ذریعہ بنایا لیکن جس طرح جہاں باقی لوگ کوئی چارجز کرتے تھے میں نے کوئی پینی ہاں اگر کسی سے میری مجھے گستاخی کسی کی ہوئی میں نے کوشش تو نہیں کی لیکن اگر ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے کسی سے میں یہ دعوے پر کرتا ہوں امیگریشن کا میں نے کام کیے دو کیسز جو ہیں وہ میں کمشنر کے پاس لندن جانا پڑا وہاں سے ون ہوا لیکن میں جاتے ہوئے میں اب میری میں نے اپنی گاڑی استعمال کی تو یہ مجھے میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا اس طرف رجحان ہی ہوا کہ میں ان سے پیسے مانگوں کہ خرچہ دو
2: بھائی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون پہ کوئی ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی السلام علیکم حاجی افسر صاحب یہ کوشش کر رہی ہے لیکن کسی وجہ سے ان سے لائن نہیں مل رہی حاجی صاحب آج سے کریں کہ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اگر نارمل ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کریں تو انشاءاللہ کیونکہ آپ نے واٹس اپ پہ کال کی ہے یہ کسی وجہ سے نہیں تھرو ہو رہا جزاک اللہ آپ نے حاجی افضل صاحب ٹینجلی سے وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں وہ میرے خیال ہے واٹس اپ پہ کیا کسی وجہ سے وہ تھرو نہیں ہو رہا لیکن انشاءاللہ صاحب آپ کے لیے یہاں میسیج بھی آئے ہیں میں آپ کے لیے یہ میسیج پڑھنا چاہتا ہوں ماشاء اللہ بڑے بہت ہی میسیج ہیں چلو ماشاء اللہ لولی شو الحمد للہ حاجی صاحب از اے لیجنڈ اینڈ ہز سروسز ٹو دی کمیونٹی ہیو بین ابسلیوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوریشن ہول آف لائف اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو ہم لانگ لائف اینڈ ہیلتھ راجا گلزار میں خیر کوئی لکھا ہے کوئی ایسا نام ہے بہت بہت شکریہ جی آپ حاجی صاحب کے ظاہر ہے یقیناً آپ کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے اس کے متعلق آپ نے ان کے متعلق چند الفاظ ادا کیے. آئی صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ جس وقت آپ نے یہ فارم بھرنے شروع کیے تو لاکھ بے شمار ہزاروں لوگوں کا اس میں فائدہ ہوا. اس میں اسی دور میں جس وقت لوگ یہاں آتے تھے وہ اس وقت وہ اپلائی کرتے تھے سٹیزن شپ کے لیے نیچرلائزیشن وغیرہ نہیں, اس کا ٹرن رام ٹائم کیا تھا؟ یا
1: 1973 میں جب یہ قانون انہوں نے بنایا نا کہ بچے جن کے یہاں ہیں ان کو ہم بینیفٹ دیں گے, نہیں تھے اس وقت سارے, اور اس نے اعلان کر دیا کہ جا سٹیزن شپ کے لیے لیں تب. تو دن رات لوگوں نے بڑی کوشش, جو پاکستان گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آئے تاکہ ہم نے, تو اس وقت فارم پر میں اللہ کے فضل کہ میں اس وقت میں ٹرانسپورٹ میں بس کنڈکٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا. تو واپس آتا تھا تو آگے لوگ کھڑے ہوتے تھے, تو میں یہ کریڈٹ میں اپنے مرحومہ بیوی کو دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب ہے. میرے کہنے کے بغیر ہی وہ خود جو بھی کوئی آتا تھا آتا تھا کام کر کے, وہ چاہے پیالی لے کے چلے, کئی کہتے ہیں کہ ہم تو شاہ پہنی تھے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ. تو اس وجہ سے مجھے کوئی دقت نہیں, گھر کے سارے کام کاج وہ ذمہ داری بچوں کے اس کے سر تھے, تو مجھے موقع مل جاتا تھا. میں ایک دن میں آیا رات کو, اس دن میں نے ڈبل شفٹ کی, صبح گیا تھا تو اوور ٹائم لیا, رات کو 12:30 بجے ختم کر کے واپس آیا تو دو آدمی کھڑے تھے باہر ہمارے گھر کے. میں اس دن میں نے بہت ہی تھکاوٹ تھی, تو میں نے کہا اگر میں نے کہا اگر صبح آ جاؤ, تو انہوں نے کہا صبح ہم نے یہ فارم بھیجنا ہے آخری طرح کا. میں نے کہا آؤ بیٹھو.
2: اچھا
1: ویسے کیا سین ہے, بعض اوقات ایسے واقعات ہیں جو.
2: لیکن آج کو آپ اس وقت کوئی فیس چارج کرتے تھے یا سارا فیس بھی للہ؟
1: بالکل فیس ابھی للہ. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میں کسی سے, فرض کرو میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں لیا اور میں نے پیسے لیے تو میں ابھی زندہ ہوں, میں معافی مانگتا ہوں. سامنے میرے آئے کہ کہیں میں وہ میں نے کوئی عزیز یعقوب صاحب دن کو ان کے پاس لوگ آتے تھے نا, تو وہ
2: سامنے
1: کچھ لوگ تھے انہوں نے ان کا قرضہ دینا تھا, تو وہ بھیجتے تھے, وہ ماسٹر لال سین ہوتے تھے ان کے پاس, وہ چارج کرتے تھے پیسے فالتو. اور بھی کچھ لوگ تھے جو پیسے چارج کرتے تھے, میں نے بالکل فی سبیل اللہ کیا. اور امیگریشن کے جتنے بھی وہ فارم یہاں بھی پر, اس وقت 10 پاؤنڈ امیگریشن فیس ہوتی تھی نا, جی وہ جی خود لوگ دیتے تھے, میں نے دیتا وہ فیس دیتا. میں نے آج تک انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کرم سے میں نے کمیونٹی کی خدمت کے لیے کوئی پینی بھی نہیں دی.
2: جی
1: اللہ کا شکر ہے, مجھے اس طرف توجہ نہیں ہوئی.
2: اللہ تعالیٰ نے بہت,
1: اگر میں پیسے مانگتا تو پیسے
2: بے شمار دے سکتے
1: تھے. کہ بڑے بڑے ایک آدمی میں آپ کو ذکر کروں, ایک آدمی نے اپلائی کیا ہوا تھا
2: جی,
1: تو وہ چودھری راج صاحب مرحوم, چونکہ وہ
2: جی
1: بہت ماہر تھے اس طرف, تو ان کے تعلقات بھی ایم پی وغیرہ سے تھے, تو وہ ان کی کمیٹی میں بھی تھے. انہوں نے چونکہ شروع میں جو لوگ آئے انہوں نے کئی غلط اندراج کرائے ہوئے تھے, تو انہوں نے لکھایا تھا کہ ہماری 5 بیٹیاں بھی ہیں اور یہ ٹیکس ریلیف کے لیے,
2: اس زمانے میں یہی تھا.
1: تو وہ ایسا ہوا کہ وہ انہوں نے یہاں اپلائی کیا اپنے حقیقی بچوں کے لیے, تو انہوں نے ریجیکٹ ہوتے کہ ریجیکٹ ہوتے. پھر مجھے حالانکہ چودھری ولایت صاحب جیسے مہر ان کے بہت امدادی تھے, لیکن نہیں میرے پاس, میں نے کہتا تھا تو وہ اللہ نے کیا کہ میں نے کیس میں نے لیا. تو میں نے کہا چلو, میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے علاقے کے کوئی آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیٹلے میں ہے.
2: اچھا
1: میں نے کہا کوئی اگر وٹنس ہو. میں ان کے ساتھ گیا, دو اس محلے کے عورتیں تھیں, انہوں نے میں نے کہا اگر اگر ان کی مدد کرنا چاہو تو تم گواہ بن جاؤ.
2: اچھا
1: انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے انہوں نے کہا تو اس طرح سے وہ میں نے انہیں کہا کہ یہ بیان دینا, قرآن نہ اٹھانا. انہوں نے کہا کہ آپ وضو میں نہیں ہیں. تو اس میں چونکہ غلط بیانی تھی, میں نے کہا کہ یہ پانچوں ڈیم ہے, ڈیم میں کپڑے دھو رہی تھیں تو ایک ڈوبنے لگی اور دوسرے چلے وہ پانچوں فوت مر گئی ہیں. تو اللہ نے کہا وہ
2: راستہ بھی آپ نے بتایا.
1: کیا کیا کروں میں,
2: اللہ اللہ. لیکن سب کی بھلائی کے لیے.
1: تو پھر پہلے جب میں سب سے پہلے میں بتاؤں, یہ تو باقی بھی میں نے یہ کیا دیکھا کہ چونکہ اس وقت لوگوں کو اسپتالوں میں یا ادھر جانے میں انٹرپریٹر کوئی نہیں ملتا تھا.
2: جی جی.
1: اپنے بچوں کو یا اسکول, تو وہ اسکول کا جو ایجوکیشن ویلفیئر آفیسر تھا نا, اسے یہ پتہ چلا کہ میرے متعلق کوئی, وہ ملنے کے لیے آیا مجھے. تو مجھے کہا نا کہ ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے تو کیا کریں. میں نے کہا ایسے کرو, بائی لنگول ٹیچر لگاؤ.
2: اچھا
1: جو ایسے ٹیچر لگاؤ تاکہ جب وہ اردو, تو اس وقت انہوں نے پھر کوئی ملازمت بچوں کو ملی کہ نہیں. تو
2: ایسا ماشاء اللہ آپ کی خدمات تو بہت ہی لاجواب ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا اس چیز کے گواہ ہیں. اس وقت میں جو لوگ پڑھے لکھے جو لوگ تھے جو سامنے میرے, مجھے جو یاد ہیں اپنے چودھری سلیم صاحب ہوا کرتے تھے, ماسٹر شفیق صاحب تھے, انہوں نے ہنسمن اسکول میں وہ نائٹ اسکول آپ نے, ماسٹر لال صاحب کی بات کی ماشاء اللہ, یہ اس زمانے کے پڑھے لکھے
1: ماسٹر شفیق صاحب تھے. یہ بارڈمن اسٹریٹ مسجد میں
2: اس کے آگے اسکول ہوا کرتے تھے. ماشاء اللہ یہ تو چلو ساری چیز کی تھی. اپنے جو اپنے بچے ماشاء اللہ, آپ کے چار بیٹے ہیں؟
1: میرے بچے جی چار بچے,
2: چار بیٹے اور بیٹیاں.
1: بڑا بچہ شاید ہے وہ انوالو رہتا کمیونٹی کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, ایجوکیشن ویلفیئر آفیسر تھا
2: آفیسر,
1: تو اسے دیا تو اس کا تعلقات تھے اسے تھوڑا تھوڑا, بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا وہ حصہ لیتے رہتے ہیں.
2: ماشاء اللہ.
1: تو دوسرا مشہور ہے وہ
2: چیریٹی کے کام میں,
1: فیملی ریلیف کے ساتھ کام کرتا ہے. تو دوسرے دو بچے واجد یہاں ڈارلن میں کافی عرصہ انوالو والوں کو کام کرتا تھا. تو بہرحال انہوں نے اتنا کام تو نہیں کیا کیا جو,
2: لیکن آپ کے آپ کے نام پہ
1: میری جو ہے وہ ایک ہی بیٹی ہے وہ ایجوکیشن میں مطلب, جب شادی ہوئی تو پھر اس نے بیٹی ہوئی نا تو اس نے چھوڑ دیا. تو لیکن اب بھی کئی اسکولوں میں فری وہ اس کو بلا لیتے ہیں.
2: اچھا
1: اب بھی
2: تو حاجی صاحب لگتا ہے کہ آپ کا پورا خاندان فری کرتا رہا ہے.
1: مستورات کا یہ اچھی جو پڑھی لکھی ہے انہیں اپنا گروپ بنایا ہوا ہے, ہر ہفتے وہ اجتماع کرتی ہیں, ایک ہفتہ ایک گھر دوسرا ہفتہ, اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے تبادلہ خیالات کرتی ہیں.
2: جی جی ایسے ہی ہے. آئے صاحب کچھ میسیجز, کوئی بے شمار میسیجز ہیں, کچھ لوگ میں پڑھتا ہوں. کسی نے کوئی اپنی ریانہ باجی, انہوں نے کہا کہ جس وقت بٹوارا ہوا اس وقت کافی ساری فیملیز ایسی تھی کہ جن کے ساتھ بڑے تعلقات وغیرہ بھی ہوا کرتے, ان کے والدین بتایا کرتے تھے, لیکن وہ بڑے انہیں دکھ بھی ہوا کہ جن کے ساتھ بیٹھتے چلتے رہے تو اس میں وہ جاتے رہے, وہ دوستیاں جاتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ایسا بھیانک وقت واپس نہ لے کے آئے. پاکستان جب چھوڑ کے انہیں جانا پڑا کہتے ہیں ہم رو رہے تھے, لیکن یہی ایک وقت تھا کہ جس وقت جدائی ہونی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھیانک وقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو جو اچھا وقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یادیں رہ جاتی ہیں انسان
1: کی.
2: اگر اچھی یادیں ہیں تو انسان جانے کے بعد بھی انسان یاد رکھتا ہے کہ ان کی. اور آپ کی جو حاجی صاحب جو خدمات ہیں ماشاء اللہ اوور 70 ڈیکیڈز آپ نے خدمات آپ نے انجام دی ہیں, تو بچہ بچہ آپ کو جانتا ہے اسراتا ہے, اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ نے ہر ایک کی امداد کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن جس وقت حاجی صاحب یہ ساری چیزیں کرنی ہیں پھر اس وقت اس کے بعد جو ہے فلائی کام کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ تو انڈیویجولی آپ کر رہے تھے, اس میں میں کچھ چیزیں گننا چاہتا ہوں اس میں آپ اضافہ کرتے ہیں. اس وقت اس چیز کی ضرورت بنی کہ AWA پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن بنی. پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن کے بعد ایشین ویلفیئر ایسوسیشن وہ پہلے بنی, پھر پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن بنی, پھر یہی سینٹر یہ مرسے وجود میں مساجد بنی. اپنی جو مسجد ہے اس وقت وولزی روڈ مدینہ مسجد ہے, اس سے پہلے یہ وہ کوپ بلڈنگ ہوا کرتی تھی جو آپ نے اس وقت آپ نے ساتھیوں نے مل کر اس وقت خریدی. تو آج الحمدللہ ساؤتھ یورکشائر کی بہت ہی نمایاں اور سب سے بڑی مساجد یہاں شیفیلڈ میں, جس میں ہم کے لیے ہمارے لیے بہت ہی فخر کا مقام ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس وقت یہ اس وقت سنی بنیاد رکھی, آج پوری نسل جو نہیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے.
1: حاجی صاحب آپ نے مسلم ویلفیئر ایسوسیشن اور پھر ایشین ویلفیئر ایسوسیشن, میں ادھر چودھری ولایت صاحب میں وہ ویلفیئر ایسوسیشن تھی نا, وہ کہتے رہے کہ آؤ میرے ساتھ جوائن کرو. میں نے کہا میرے انفرادی طور پر اگر میں جو کوئی کر میں وہی کر رہا میں ایسوسیشن وغیرہ. جب میں ادھر گیا ایشین ویلفیئر ایسوسیشن بنی وہاں اکٹھے ہوئے, تو میرے ایک دو دوست تھے, انہوں نے کہا کہ تم جو یہ بھی وہ کام کرتے ہو جو تم کرتے ہو تو ساتھ ملے. میں نے کہا چلو پھر, تو میں ایز اے سیکرٹری کام کرا. تو حالات ایسے تھے کہ میں جب چونکہ میں نے آپ عرض کیا کہ میں ملازمت بسوں پر کام کرتا تھا, تو میں جو دن کو جو لوگ کیسز آتے تھے میں رات کو وہ پورے کر کے جاتا تھا. تو ایشین ویلفیئر سیشن کی وجہ سے کافی سارے ہم نے اصلاحات کی اور سارا کچھ. تو اسی وجہ سے جب اس کا تھیچر کا شروع ہوا تو اس وقت بے روزگاری عام ہو گئی.
2: جی جی جی.
1: تو اس وقت انہوں نے ہوم آفس نے ایک فنڈنگ کی جس کو سیکشن 11 فنڈنگ, وہ اس میں مجھے ایسا ہوا کہ ایک انہوں نے فنڈنگ کی آئی تھنک مائنورٹی ایڈوائس پروجیکٹ کے حیثیت سے, جس میں برن گریف روڈ پر آفس میں ہم نے شروع کیا جمی کے سارے ایتھنک مائنورٹیز جو دیتے ان میں ان کے مفاد کے لیے وہاں ایڈوائس ورک کر سکتا تھا. تو میں نے چونکہ ویسے ہی ایڈوائز ایشین ویلفیئر سوسائٹی کی معرفت سٹیٹ ایڈوائز بیورو کا ایک کورس مختصر کیا تھا, میں نے بھی اپلائی کیا تو مجھے ایڈوائس ورکر کی حیثیت سے وہاں جاب مل گئی.
2: اچھا.
1: یہ 1980 میں کا ذکر ہے. تو اس وقت بھی حادثہ ایک ہوا تھا, شاید آپ کو آپ نے یاد کیا کرا, جس میں آج ہی محمد اسحاق صاحب کا صاحبزادہ جب وہ زندہ رہا, باقی دو فوت ہو گئے تھے. مجھے وہ اتفاق ہوا, وہاں ٹیلی فون کیا میں کارنر کے, پہلی دفعہ مجھے یہ اتفاق ہوا کارنر کو پتا. تو اس نے کہا یہاں آپ آؤ, میں آفیسر تھا کارنر کا.
2: جی جی.
1: تو وہ مجھے اس سے پوچھنے لگا کوئی کچھ دینی معلومات اسلام کے. تو اس نے کہا تھینک گاڈ کہ تم, مجھے تو بڑی پریشانی ہوا کرتی تھی.
2: جی جی.
1: تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو اس نے پھر وہ ٹیلی فون سے چودھری ولایت صاحب کمیونٹی کی طرف اس آرگنائزیشن کے چیئرمین تھے.
2: جی جی.
1: انہوں نے کہا چودھری ولایت صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ میں چیئر بورڈ نا، انہوں نے کہا میں آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو مسٹر نذیر. بہرحال اس وقت میں آجی صاحب مجھے اتفاق ہوا جہاں کارو لال کے ساتھ ملنے کا. پھر میں نے وہاں انہیں اپنے کچھ بیان زیادہ بیان کر کے دینی تعلیم میں نے کہا ہمارے دین یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے، ہمارے کلچر یہ ہے، ہماری باڈی جو ہے کلیئر ہم کافی سارے میں. تو اللہ کے فضل کے تین کورنر ہوتے ہیں ڈفرینٹ ان کے ساتھ. ایک دفعہ میں ایسا ہوا کورنر چھٹیوں پہ جا رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ ہمارے بات، اس نے کہا اچھا ایسے کر رہا آفس کے باہر آ جاؤ.
2: اچھا
1: میں آتا ہوں، اپنے سامان وین پر فیملی بھی سامان لادا ہوا چلے وہاں، اس نے وین کھڑی کی تو اندر جا کے پیپر سائن کر کے مجھے دیے کہ یہ. تو ایسے واقعات ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں پتہ نہیں کیسے کام اللہ کرتا ہے آج صاحب، نہ میں نہ آپ، آپ کو بھی کام اللہ کرتا ہے ذریعہ. تو میں یہ آنےسٹلی میں اللہ کا شکر.
0: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rohan.
6: My name is Rizwan Ishaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورینٹ، ٹیک اوے، دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر، کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
13: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی، مہندی، میلاد شریف یا ختم قرآن، چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع، یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30,000 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. بہترین معیار، ذائقہ اور با اعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے. رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شیفیلڈ. آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب.
14: And the winner is
15: your business being heard on the radio.
16: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
17: Sheffield's very own community radio station.
18: Link FM.
19: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rohan.
6: My name is Rizwan Ishaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
17: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
18: Link FM.

0: دوستو مطالبہ پروجیکٹ ہے ایک پاکستان سینٹر ایک تھا مسلم کمیونٹی دوست تو سارے ایسے ایسے کرتے تھے تو اللہ بخشے اللہ شاہ صاحب کو انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ اس کا کشمیر سینٹر اس طرح خوش گپیاں ہوتی ہیں میں نے پھر انہیں کہا کہ دیکھو میں میری سمجھ میں یہ ہے کہ ڈاکٹر اتمانی صاحب کا جو ہے پاکستان مسلم یوتھ اینڈ کمیونٹی سینٹر ہے دوسرے کو کہتے ہیں پاکستان مسلم سینٹر ہونا پاکستان یوتھ کلب ہونا چاہیے تو میں نے انہیں کہا کہ بہتر کیوں ایسا کرو آپ یہ دو بڑے پروجیکٹ جن کے بیکنگ ہے اس کا نام پاکستان مسلم سینٹر رکھ دو آپ کا بھی ہو جائے گا آپ
1: کا بھی نام ہو جائے گا
0: تو اللہ کے فضل انہوں نے کہا کہ یہ چلو ٹھیک بہتر ہے ایشین بھی نہیں وہ بھی تو وہ وہاں مکی مسجد میں یہ نام جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا پھر تمام جو انٹرسٹڈ لیڈرز ٹائپ تھے وہ اکٹھے ہوئے ایک کوآرڈینیٹڈ گروپ بنا
1: اچھا
0: تو مجھے انہوں نے کوآرڈینیٹر چیئر قسم بنے یا کوئی مجھے انہوں نے کہا کہ تمہارے ذمہ یہ ہے
1: اچھا
0: تم کونسل کے ساتھ مل کر پہلے دیکھو کہ کونسل

0: بیس پچاس سال کی اگر جو نظر رکھے کہ ہماری ضرورت کیا ہوگی, وہ ضرورتیں آپ لوگوں نے اس وقت پوری کی. ضرورتوں کے متعلق بات کر جاتا ہوں آئے صاحب, اس وقت مجھے یاد تھا کہ جو اسکولس تھے اسکول تھے اس وقت ہمارے اپنے ٹیچر نہیں ہوا کرتے تھے, اور دوسری طرف یہ ایک تھا کہ پاکستان سے بچے جو پڑھ لکھے آئے تھے پڑھ لکھے آئے تھے یہاں آ کے ان کو جو وہ ملازمت وغیرہ نہیں ملی تھی. وہ کون سا تھا وہ جو پروجیکٹ جو سیکشن 11 سے شروع ہوا تھا جس وقت یہاں کے نوجوان جو پاکستان سے پڑھ لکھے آئے تھے یہاں پھر اسکولوں میں ان کو جابس ملی؟
1: جی جی, اس وقت یہ میں نے سیکشن 11 کا ذکر کیا تھا. یہ پیسے چونکہ ماس ان امپلائڈ ہو گئی تھی اور بچے جہاں آتے تھے اسکولوں میں, ہمارے بچے جو ہے نا وہ ان کے رزلٹ اچھے نہیں ہوتے تھے. تو میں نے یہ ایک تو انہیں تجویز یہ دی کہ بائیلنگول ٹیچر رکھاؤ, تو پھر انہوں نے واقعی ایسا کیا, ساری کمیونٹی سے افرو کیریبین کمیونٹی زبان بولنے والا پاکستانی اور انگلش بولنے والے انہوں نے, میں نے اپلائی کیا اس چند کے لیے. وہ انچارج ہوتا تھا کمیونٹی آفیسر ٹام 20 مین, اس کا وہ ایشین ویلفیئر ایشو میں آنے سے میرا واقف تھا, میرے کام سے کوئی تو آتا رہتا تھا نا کیانی صاحب کے ساتھ بات کرتے تھے, تو اس نے مجھے ترغیب دی کہ تم بھی اپلائی کرو ٹیچر کے لیے ٹو ورک ود ان امپلائڈ.
0: ٹھیک ٹھیک,
1: میں نے اپلائی کیا تو وہ مجھے جاب مل گئی. اس کے بعد مزید پیسے ملے سیکشن 11 میں, تو پھر وہ ایجوکیشن کے ماتحت یہ ادارہ ہو گیا, تو مزید پھر آپ اس پر اقبال صاحب اور اپنے سید
0: آپ سید صاحب
1: یہ ان کو جاب ملی کہ پھر اپنے پروفیسر, تو مجھے جاب ملی. مجھے انہوں نے کہا اس وقت یہ ڈارنل ایریا جو تھا نا اس میں جو پرنسپل تھا
0: جی جی
1: وہ بیمار تھا.
0: ٹھیک,
1: تو انہیں ٹرن 20 میں نے کہا کہ مجھے اسے پتہ تھا کہ لنک ادھر, اس نے کہا ہم تمہیں بیس کرتے ہیں ہم یا اس یہاں
0: ڈارنل میں.
1: تو دوسری لڑکی تھی کیا نام بول رہا, وہ ہمارے نیدر میں اس طرح وہ انہیں انچارج بنایا, میں ادھر ہیڈ آف سینٹر تھا وہ ادھر تھی, تو ایک ایشین سینٹر میں ایک کونسل, تو وہ چار اور ملازم ہوئے تھے. تو یہ اس وقت سے کام چلا, تو پھر ایجوکیشن میں کونسل میں ڈپارٹمنٹ علیحدہ انہوں نے بنایا تھا
0: جس کا انتظار
1: وہ, تو بعد میں سومز ہو گیا. سومز کی وجہ سے کافی آج کل جتنے بھی ہمارے ٹیچر ہیں مسلم
0: احمد گرنا میرا خیال ہے
1: یہ سارے اس وقت کے اللہ تعالیٰ نے ملازمتیں دیں. کچھ ٹرینڈ تھے, کچھ ایجوکیشن کی کوئی مہارت نہیں تھی لیکن
0: الحمدللہ لیکن انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. بے شمار وہ نام ابھی بھی ہمیں یاد ہے, ابھی بھی کچھ ہیں امپلائڈ میں, کچھ ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے. لیکن آئی صاحب آپ نے یہاں شیفیلڈ یہاں آ کے کام کیا, لیکن یہاں نہیں رکے, آپ تو ٹنسلی بھی چلے گئے تھے وہاں راؤنڈ اباؤٹ سینٹر میں.
1: پھر وہ اس وقت مجھے بیس وہاں ٹنسلی میں, تو میں نے ٹنسلی میں جب میں گیا نا مجھے پتا چلا کہ اس وقت وہ جن لوگوں نے اسٹیل
0: جی جی
1: اسٹیل ورک میں یا فاؤنڈری میں کام کیے, تو اور ان کی سماعت پر ہیئرنگ کا پرابلم ہوا ہے, ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ پیسے دیے. تو میں نے انہیں وہاں لوگوں کو کہا کہ میں نے وہ اس وقت یہاں یہ جو نا کیا نام ہے پاکستان ریڈیو جو ہے نا ریڈیو شیفیلڈ, اس کا وہ کیا
0: شوکت ہاشمی
1: بنگالی جو ہے
0: شوکت ہاشمی,
1: شوکت ہاشمی وہ یہاں بنگالی مسجد میں مینیجر یہاں کام کرتے تھے, تو ٹنزلے سے ان کے پاس لوگ آتے تھے. میں نے کہا یہ کیوں, میں نے تھوڑی معلومات کی تو میں نے پھر میں کوشش کی, وہ جو وکیل تھا اسے میں نے کہا تم یہاں آ جایا کرو, میرا آفس جو ہے راؤنڈ اباؤٹ سینٹر پہ. میں نے کہا یہ دو گھنٹے میرے اپنے ہوتے ہوتے وہ تم استعمال کرو, لوگوں کا انٹرویو یہاں کرو بجائے اس کے کہ تمہارے پاس جائیں. تو اللہ کے فضل سے اللہ معاف کرے, اماں بے نعمت ہے رب کا فخر دس کے طور پر میں یہ بیان کرتا ہوں, اللہ یہ معافی دے. میں اس میں لا تبتلو صدقات مننے والا میں دکھ نہیں دیں اس لحاظ سے نہیں میں کہتا. میں نے کہا کہ بھائی یہ میری وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے فضل
0: بے شک بے شک.
1: تو پھر ایک میں اپنے لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا, حالانکہ ایز اے انٹرپریٹر علیحدہ فیس ہوتی تھی, وہ میں لے سکتا تھا لیکن میں نے میں نے اس وکیل کو کہا کہ تو یہ تمہارا کام انٹرپریٹر لو یا جو کچھ. تو آخر میں کوئی ایک آدمی تھا اس نے کہا یہ پڑھے لکھے لوگ آدمی یہ کوئی نہ کوئی ذریعہ پیسے کمانے کا لے لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا پھر آپ ایسے کریں نا, آپ یا نا وکیل کے پاس اس کا آفس وہاں ہے آپ کے اس ادھر وہاں جایا کرتا. تو ایسے واقعات ہوئے, اللہ نے مجھے توفیق دی, کافی لوگوں کو فائدہ ہوئے کافی. تو وہاں ٹنزلے میں پھر 1995 میں میں کونسلر بن گیا, کیونکہ اس سے پہلے بھی میرے لیبر پارٹی والے کہتے تھے. لیبر پارٹی کے ساتھ میں جب وہ سکار شفیر کمپین اگین ریسزم ساؤتھ افریقہ میں اس ریسزم کی وجہ سے سمتھ کی حکومت تھی, تو یہاں کمپین اس وقت رچرڈ کیبل صاحب کے ان کے والد نے یہاں کمپین شروع کی. میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا, کمپین میں شامل ہوتا تھا. تو اس سلسلے میں پھر ادھر ادھر جانے کا بڑا اتفاق ہوا. واقفیت ہے تو
0: کتنا عرصہ کاؤنسل رہے آپ؟
1: جی
0: کتنا عرصہ آپ کاؤنسل رہے تھے؟
1: میں 1995 میں کاؤنسل, میں نے جب کاؤنسل بنا نا پہلے کالج جو تھے وہ کاؤنسل کے ماتحت ہوتے تھے. تو میں نے کہا میں جاب نہیں چھوڑوں گا, کاؤنسل میں کیا ہے. تو 1995 میں انڈیپینڈنٹ ہو کے کالج, تو میں اس وقت میں نے کاؤنسل کے لیے کھڑا ہوا, تو میں کافی میجارٹی کے ساتھ میں ون ہو گیا. میں تین سال میں 9 سال
0: کاؤنسل
1: کی حیثیت سے.
0: اس دور میں جو کاؤنسلر تھے آپ تھے, آپ نے مسٹر بشیر صاحب تھے, جوزف ولایت صاحب تھے.
1: جوزف ولایت صاحب پہلے تھے.
0: جوزف
1: ولایت صاحب سے پہلے تھے.
0: جی جی اس وقت راجہ دوبان صاحب.
1: میں نے آپ پہلے دور میں جو شفیر ریشل پارٹی کاؤنسل تھے, اس میں ڈاکٹر ادمانی صاحب اور چودھری ولایت صاحب آپس میں کمپیٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو, کوئی نہیں بنا. آخر میں مجھے وہ مجھے انہوں نے کہا, میں ممبر کی حیثیت جایا کرتا تھا ریشل پارٹی کاؤنسل کے لیے, تو انہوں نے کہا تم وائس چیئر چیئر کے لیے تو سامنے ہو. جمیکن ایشین افریقہ انہوں نے کہا, میں کھڑا ہوا تو مجھے چیئر کے حیثیت سے میں ون ہو گیا.
0: ماشاء اللہ.
1: پہلے یہ وائس چیئر کے کرتے تھے, چونکہ آپس میں جھگڑتے تھے تو وہ نہ ایک نہ دو تھا.
0: جی جی.
1: تو مجھے پھر میں لگاتار پانچ چھ سال میں ریشن کاؤنسل کا چیئر کے حیثیت ہے.
0: ماشاء اللہ. آئی صاحب اس یہ دور اپنے سیدار رسول صاحب کے بعد کا دور ہے؟ اچھا پہلے وہ
1: اس کے بعد.
0: جی جی.
1: آل رسول صاحب جو ہے نا ان کی بیوی کو تو پیسے دیتے پینشن دیتے رہتے.
0: اچھا.
1: اب بھی اس ریشن پہ. تو پھر ایسا وقت آیا جب لیب ڈیم کے کونسل وہاں ون ہوئے نا, تو اس وقت انہوں نے فنڈنگ وہاں ختم کر کے جو لا سینٹر ہے ان وہاں بھیجتی تھی.
0: اچھا جی جی
1: جی. لا سینٹر جب بننے لگا تھا وہاں بھی میں خود چلا جاتا تھا.
0: اچھا.
1: پاکستانی کمیٹی کبھی میں نے انہوں نے کہا نہیں, میں بس ایم محسوس کرتا تھا کہ کم از کم کوئی ریپرزینٹیشن تو ہوتی وہاں, میں اپنے خیالات ان کو بھی میں شامل رہا لا سینٹر کے بنانے میں. بہرحال تو ایسے حالات تھے.
0: آصف بھائی دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 64 کے دور کی بات کرتے ہیں جس دور میں آپ آئے ہیں, اس وقت یہاں قبرستان وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے.
1: یہ بھی میں قبرستانوں کے لیے سارے لوگ اس وقت جاتا ہیرنگ تھوپ ویلی روڈ
0: میں
1: جتنے بھی وہاں جایا کرتے تھے. میں جب ایجوکیشن میں کام کرتا تھا نا اس وقت, تو ایک یمنی تھے ان کے میں زیادہ نام ان کا نہیں.
0: اچھا.
1: وہ آئے میرے پاس راؤنڈ بلاڈ سینٹر میں.
0: اچھا.
1: انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو ہم کونسلر کو کہیں کہ ہمیں قبرستان کی جگہ ملی. تو وہاں ہم نے نیگوشیٹ کیا کونسل میں کہ میں اور وہ دونوں. تو
0: اچھا.
1: وہ جو آفیسر تھا اس نے کہا اچھا, کوئی مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ 6 قبرستان ہیں ان میں ہم تمہیں جگہ ایکوموڈیٹ کر لیں گے. ہم نے باقی تو استعمال کرتے ہیں جو ہلز رو وہاں کوئی نہیں کر گیا قبرستان جو.
0: اچھا اچھا.
1: وہ ہم نے قبر استعمال نہیں کیا. باقی یہ قبرستان جو ہیں مثلاً
0: شاہی گرین ہوا, سٹی روڈ ہوا,
1: اوپر ہمارے
0: ایبلین
1: اور یہ 6 قبرستان تھے ان میں انہوں نے
0: دارن کے علاقے میں جو قبرستان. جی جی.
1: تو یہ اللہ تعالیٰ پھر
0: ایسا اس زمانے میں ہیرنگ تھوپ جو قبرستان تھا وہ کیوں اس وقت,
1: وہ اس وقت تھا کہ چونکہ پہلے جو ہمارے ہمارے بزرگ مسلمان پاکستانی اسپیشلی آئے نا, ان کا کوئی ایک آدمی فوت ہوا وہ وہاں دفن ہوا.
0: اچھا.
1: اس وجہ سے بس وہیں سارے سب نے شروع کر دیا. مجھے پتہ یہ اپنے عزیز یعقوب صاحب کے والد صاحب جو ہے وہاں جو اس طرح وہ تعلق تھا, ایک قبر ہے دوسری قبر پہ تو وہاں اس کے بعد پھر یہاں قبر. پھر لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بریڈ فورٹ قبریں پکی کرتے ہیں.
0: جی جی جی.
1: تو یہ فائنڈ آؤٹ کرو. میں نے اس وقت زیادہ یہ جو سفق روڈ پہ کوآپریٹر رہا.
0: جی
1: یہ
0: جی
1: پہلے ادھر ٹاؤن میں ہوتا تھا چھوٹا تھا. یہ نیا جب بنانے لگے تو بنانے لگے نا تو میں پہلے انوالو ہو گیا تھا سارے کے ساتھ.
0: اچھا.
1: میں نے انہیں کہا کہ اب یہ نئی بلڈنگ تم بنا رہے ہو ہمارے ضروریات ہیں, اس کے مطابق انہوں نے یہ وہ واشنگ جو جگہ جب پلیس جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کی. تو اس کے بعد انہیں یہی جگہ استعمال ہوتی رہی ہے. ہمیں یہ سفق روڈ والے زیادہ تر پولیس والے جو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو وہ تو یہ جو برن گریو جگہ ہے نا وہ استعمال کرتے تھے, لیکن ہم یہاں ان کو استعمال کرتے تھے. تو زیادہ تر کوئی موت واقع ہو جائے تو میں کارنر کے پاس جا کر یہ بڑی اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہیں. اب ایسا ہمارے تارک صاحب آدی تارک صاحب ان کو لوگ کہتے تھے ماتم ہو گیا وہ بہت ڈیل
0: سارا کر دیتے ہیں سارا کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. وہ بھی ہیں اور بھی ساتھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کی. کیوں ضرورت تھی, ہاسپٹل میں ضرورت تھی, حلال فوڈ کی ضرورت تھی, اسکولوں میں حلال فوڈ کی ضرورت تھی, ہاسپٹل میں حلال فوڈ کی ضرورت تھی.
1: حلال فوڈ میں آپ نے حلال فوڈ کا ذکر کیا ہے. یہ ایسا واقعہ ہوا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ جو حلال کرتا ہے یہاں ایبٹوائر میں وہ مور لگائے جو, تو پھر پتہ چلا کہ جو مور لگا دیا وہ گورا ذبح کرنے والا مسلمان جاتا نہیں ہے
0: انگریز صرف مور لگا دیتے ہیں.
1: تو پھر یہاں خورشید صاحب ہوتے تھے اپنے رضوان.
0: جی جی.
1: آپ رضوان کے والد یہ انڈسٹری روڈ مسجد میں فری بچوں کو
0: امامت رہتا ہے. بالکل.
1: وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ چلیں دیکھیں ان کو. اٹر کلیف میں راجہ برادر اور یہ دو تین چار دکانیں
0: ہوا کرتی ہیں,
1: وہاں ہم گئے, دو دکانوں نے وہ مور گوروں کا گور مارنی, تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ ظلم کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہم جڑے گوروں کے ہوٹل ہیں نا وہاں سپلائی کرتے ہیں. پتہ ہے, تو پھر اسکولوں کا یہ معاملہ چلا. تو چونکہ میں نے اس سے پہلے ایبیڈیل گرینج اسکول تھا, وہاں میں صبح مارننگ اسمبلی کرتا تھا وہاں بھی, اور پھر شہر اسمبلی میں فری میں جاتا تھا. کام پر جانے سے پہلے پہلے میں وہاں جا کر, تو اس وجہ سے کونسل کو بھی تھوڑا پتہ چلا کہ یہ بعض اسکولوں میں الال فوڈ نہیں ہے, تو انہوں نے کافی توجہ دی. ویسے وہ معاملہ پیش آیا. آپ کیا کہتے ہیں, آپ تو بڑے آسانی ہیں, اللہ تعالیٰ نے
0: ایسا. یہ
1: ہے کہ میں فرد قائم ملت جو کیا علامہ اقبال کرتے ہیں, کمیونٹی کے میں نے کسی نے کہا نہیں جاؤ, لیکن میں خود جا کہتا رہتا کہ میں احترام کرتے تھے کہ ہاں جی چلو ہمیں کمیونٹی کی طرف سے. یہ ہماری طرف سے کئی دفعہ مثلاً اسکول گورنر کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی. آجی صاحب میں نے کئی سرکردہ آدمی کو میں نے کہا یار اسکول گورنر مہینے میں کبھی میٹنگ.
2: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
3: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
8: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
9: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نہ کوئی جواب ہی نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیاں, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایکس مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو. ایک اور بھی گل بجو, خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارکشائر وچ کیٹرنگ نی ڈیلیوری بھی کرنے. آرڈر نکاح ہوا یا بڑا, آلویز ویلکم. کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 0793173747
10: یا 0778485093.
6: Do you ever find yourself lonely or isolated? Or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

0: آج سب کچھ شخصیت کے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اب دنیا میں نہیں ہیں ہمارے ساتھ تھے, جن کے ساتھ کچھ ایسے ساتھی ہیں جن کے ساتھ آپ نے بہت عرصہ کام کیا, ساتھ بھی چلے, آج ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر ادوانی صاحب, آپ کا ان کے ساتھ بڑے اچھے مناسب رہے, تعلق بھی رہے. اپنے چودھری ولایت صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے مناسب رہے, بڑے تعلق رہے. کانی صاحب آج یہاں وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں, ایسے ہی شاہ صاحب, انا شاہ صاحب, یہ چودھری سلیم صاحب, یہ ایسے وہ بڑے اس وقت کے انمول ہیرے تھے جنہوں نے وہ کام کیے جو آج الحمدللہ ہم بڑی خوشی سے شیفیلڈ میں آزاد پھر رہے ہیں, اور اپنے اپنے ادارے جو اس وقت جو بہت ہی لاجواب کامیاب چل رہے ہیں ان کے حوالے سے. ایسے ہی ریڈیو اسٹیشن کی جب بات کی جاتے تو تقریباً 60s کے اینڈ کے دور میں میرا خیال ہے کہ ریڈیو شیفیلڈ اس وقت مرد وجود میں آیا, ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوا کرتا تھا.
1: یا بالکل چھوٹا سا پروگرام ہوا کرتا تھا, تو زیادہ اس وقت جو نا ریفریشمنٹ کے لیے ذریعہ کتاب اتوار کو پروگرام ہوا کرتا تھا ایک ریڈیو کا,
0: جی جی,
1: تو یا پھر سنیمے سے دو سنیمے سے وہاں فلم ہوتی تھی, سارے شیفیلڈ وہاں اکٹھے ہو کر وہ دیکھتے تھے. یہ تھا تو میں کریڈٹ جنرل آپ نے جن لوگوں کا تھا, میں سمجھتا ہوں کو ڈارک ایج اگر فرض کریں یا اسٹون ایج کچھ کہیں, میں جب آیا تو اس وقت ایک آپ کے
0: چاچا صاحب تھے, چاچا جان, چاچا
1: علی حیدر صاحب, اور چاچا
0: کرم داد,
1: یہ دونوں انہوں نے اتنی خدمت کی اپنی کمیونٹی کی.
0: جی جی جی.
1: اور اس وقت بھی یہ جتنے فارم وغیرہ لوگوں کو ضرورت ہے چاچا کرم داد کے پاس سے وہ جاتے تھے وہاں دیتے. مجھے ایک دفعہ چاچا کرم داد کہنے گئے, یار تو آپ سامان ہوتا ہے, میں کہا چاچا جی تو سب کام کر رہے ہو نا, ٹھیک ہے اور کچھ اگر نہ بلاؤ
0: نہ بلاؤ.
1: وہ ایک تو وہ رادرا میں ایک ہوتا تھا چودھری
0: غلام نبی
1: وہ کہنے لگے کہ اور یہ میں اس کو بات آتا ہے, میں نے کہا اگر کوئی ضرورت پڑے تو میری خاص کر تو مجھے کہہ دینا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کام کیے نا, یہ باقی چلو یا میرے ساتھی جو تھے انہیں پڑھے لکھے تھے کچھ تو علم جیسے, وہ انہوں نے یعنی ان پڑھ ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی بڑی خدمت کی,
0: بہت زیادہ,
1: اور یعنی مالی لحاظ بھی, یا میرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے.
0: آمین آمین.
1: عجیب علی حیدر صاحب نے یہ جو باڈمنٹ شیر مسجد پہلے یہ انڈسٹری روڈ میں, اس کے بعد یہ دوسری مسجد جو ہے
0: باڈمنٹ شیر
1: یہاں ہوئی, تو اس میں یہاں
0: اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں یہ کام کیے, آج ہم آرام سے وہاں اپنی عبادات کرتے ہیں. مجھے حاج صاحب یاد ہے کہ میں چھوٹی سی عمر تھی, تو میں نے پہلے بھی ساتھیوں آج آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں, میں چھوٹا سا تھا تو جس وقت یہ مسجد خریدنے والے تھے نا باڈمنٹ شیر, میں اپنے چاچا جان اپنے والد صاحب کے ساتھ گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, تو میرا خیال ہے اس وقت عمر کوئی 10 سال عمر اتنی ہوئی ہوگی, تو یہ باہر دونوں نکلے تو اور کمپس جو نہیں فٹ پاتھ پہ رکھا, کمپس رکھا تو رکھ کے وہ واپس میں باتیں کر رہے تھے میں گاڑی میں, تو واپس آئے تو پھر میں نے پوچھا میں نے کیا یہ کیا کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قبلے کی سمت, قبلے کی سمت صحیح ہے. یہ یقیناً یہ خریدنے سے پہلے یہ چیز ہوئی ہوگی, خریدنے سے پہلے, لیکن وہ سوچ کیا تھی کیونکہ چیچز کی جو سمت ہوتی ہے
1: جی
0: یہ ہمارے لیے برابر آ جاتی ہے, اس وقت یہ خریدی. لیکن اس کے بعد دیکھو جی الحمدللہ پوری شیفیلڈ میں اب ایک جال پھیلا ہوا ہے مساجد کا, مساجد کا.
1: اور مجھے یاد ہے ایک جھگڑا شروع ہوا بارمر سی مسجد,
0: جی جی جی جی,
1: تو وہ ایسے ہوا کہ کوئی اس کے ری ڈیولپمنٹ اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی, تو کسی نے آفر کی اسکاٹ لینڈ میں وہ اس کی میچ پھر فیکٹری تھی, اس نے کہا کہ میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ ہم پیسے دیں گے لیکن ٹرسٹ, اور انہوں نے یہ جھگڑا شروع کر دیا.
0: جی جی جی.
1: تو اس وقت پھر چیریٹی کمیشنر کے پاس
0: جی جی جی جو ادارے ہوتے ہیں
1: ادھر جانا پڑا. میں بھی گیا, میری ڈرائیو میں کر رہا تھا, میں میرے ساتھ گئے مانچسٹر. جب گئے نا واپس آتے ہوئے میں نے کہا ونڈو کھول دو, مجھے کھولنے دو, نیند آ جائے گی. میں کہنے نہیں نہیں تو سردی ہے سر. وہ میں چلا تو فٹ پاتھ پہ چلا گیا.
0: اچھا.
1: وہ کہنے کیا کرتے, میں نے کہا میں
0: نیند کا غلبہ چاہ گیا.
1: تو اللہ نے کہ دیا وہ اچھے طریقے سے.
0: الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں, وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
1: علی حیدر صاحب وہ کسی سے بات اور نہیں کرتے تھے کوئی بات. تو ایک گھر میں وہ کہتے تھے کوئی نہیں کوئی نہیں. تو مجھے عادی یعقوب صاحب کہنے, انہیں بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ ساتھ ملو ہمارے چاچے کے ساتھ. پڑھے لکھے تو نہیں تھے نا, تجربہ پکار تھے, لیکن تو میں وہاں گیا تو پہلے آئی تو کوئی چاچی آئی نا, تو کہتے وہ نہیں ہے سوئے. میں نے کہا انہیں کہ نذیر آیا ہے, نذیر مرزا. تو اندر آنے تھے کیا
0: آئی صاحب؟ بالکل بالکل, وہ سونا وقت تھا. آئی صاحب یہ جو اپنی مدینہ مسجد جو بنی, مدینہ مسجد بنی, اس کا یہ خیال کیسے آیا؟ کیونکہ تو پہلے تو ایک کوپ بلڈنگ تھی.
1: دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, جب زیادہ تر لوگ جو نا نیدر ایج میں چلے جانے تو یہ ضرورت ہے مسلمانوں کی.
0: جی جی.
1: تو اس وقت ہمیں کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے. کوشش کرتے رہے ماؤنٹ, یہ جو
0: ماؤنٹ
1: سینٹر تھا یہ, وہاں ہم نماز پڑھا کرتے کدی. تو مکی مسجد ان دنوں میں انہوں نے خرید لی تھی.
0: جی جی.
1: جب یہاں جھگڑا ہوا نا تو چونکہ میں مجھے عاجی شریف صاحب سے تھے, ان کہنے لگے کہ تم بھی آیا کر. ہم گئے لیکن باقی جو میرے ساتھی سارے میرے بزرگ یہ اس مسجد میں نہیں جاتے تھے. ایک وقت ماؤنٹ پلیزنٹ میں رمضان شریف میں میں تو میں نے مکی مسجد میں تراویح پڑھی ہیں, لیکن یہاں انتظام ان کو کمرہ ایک لے کر کے دیا. تو صبح مجھے کہنے لگے کہ آج نماز تمہاری شروع تھی تو کیئر ٹیکر دروازہ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے اس وقت اللہ کے دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ اتنے ہی سب نکلتے ہیں. تو کئی دفعہ جو دل سے بات نکلتی ہے تو پھر چونکہ ایشین ویلفیئر ایشین جو ہے نا اس میں انوالو تھا, میں سیکرٹری تھا. تو کیونی صاحب ہمارے تھے, وہ ادھر ادھر خبریں دے دیتے تھے پلاننگ میں کونسل میں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ فروخت ہو چکی ہے, لیکن ان انگریزوں کو پلاننگ اپروول نہیں ملا.
0: اچھا.
1: تو اب پھر وہ 40,000 pounds پہ
0: یہ جو
1: یہ موجود ہے
0: کو بلڈنگ.
1: میں نے کہا اچھا, میں آج یعقوب کا میں نے کہا ایک یہ بلڈنگ ہے آؤ میں آپ کو دکھاؤں. میں لے گیا دیکھا, میں نے کہا یہ بیٹی ہے, اگر آپ ساتھ دیں تو اب اس کے کوشش کریں مل جائے. میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں, تو میرے پاس بازو بھی نہیں ہیں, آپ کے پاس برادری بھی ہے. میں نے ان کو صاف صاف کہا تو پیسے بھی ہیں اگر خریدیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا 40,000 pounds اس کے انہوں نے ایکسیپٹ کیے ہوئے. تو میں مجھے کہنے لگے کہ میں تو یہی سمجھ تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ برادری نہیں ہے, جو جتنے مرضی پیسے دو بولی دے بولی اور لے لیں. میں نے پھر انہیں 35,000 پہلے انہیں کہا, انہوں نے کہا نہیں 40,000. میں نے کہا اچھا 40,000. تو 40,000 pounds میں سے بالکل ڈائریکٹ بلڈنگ تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو ساتھ حاجی رؤف صاحب, حاجی صادق صاحب, جمیل صاحب کے بعد اور یہ بڑے ہمارے میری بڑی عزت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو گزار رہا ہوں, وہ میں ان کے بچوں کے وہ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ میں ان سے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تراویاں یہیں پڑھنی ہے. ایک مہینہ تھا الیکٹرسٹی کچھ بھی بالکل بھی یعنی خستہ حال تھی. ہم نے یہ آرٹیفیشل گیس نہیں وہ جلا کر تو وہ ہم نے وہاں تھوڑی سیٹنگ کی تو اللہ کے فضل سے تراویح ہم نے وہ پڑھی. پھر اس کے بعد چونکہ جگہ تنگ تھی
0: جی
1: کمیٹی جو بنی انہوں نے پہلے چار ہمیں بیسک ٹرسٹی بنا دی حاجی یعقوب صاحب سے. میں نے حاجی صاحب میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں چیئر بنوں یا فلان کروں. میں نے شروع کرا میں مجھے کمیٹی میں نے نہ رکھو. تو اس وقت مرحوم مولانا منیر رضوان صاحب ہمارے امام ہوتے تھے انہوں نے کہا مجھے بھی ٹرسٹ میں رکھو.
0: اچھا
1: تو باقی لوگوں نے کہا نہیں. تو پھر مولوی صاحب کہنے لگے کہ کئی باتیں کر میں نے کہا مولانا امام تفسیر کا بھی امام ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ہم چند حاجی یعقوب صاحب راجہ قربان صابر صاحب یہ ہم چار فار لائف انہوں نے ٹرسٹی بنا دی ہے. تو وہاں انہوں نے مجھے راجہ قربان صاحب چونکہ سیاست میں تھے انہوں نے کہا ایک چیئرمین بھی ہونا چاہیے تمہیں میں چیئر لکھا ان کا چیئر آف دا ٹرسٹ تھی. چلو بہرحال یہ ہم نے وہ جگہ خریدی اور پھر بھی کوشش کرتے رہے. آج کمیٹی میں حاجی یعقوب صاحب خزانچی تھے پر یہ مجھے کہنے لگے کہ یار تو میں اللہ کے فضل کرم سے بڑا سونا اچھے طریقے سے وہ قرض جب مکمل ہوگا تو میں نے پھر اعلان کیا تھا. میں نے کہا اب آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جس کو ٹرسٹی یا جو کچھ تبدیلی کرنے ہے. پہلے تو چونکہ قرض تھا وہ میں نے کہا کہ نہیں جب تک قرض نہ ختم ہو اس وقت تک.
0: پہلے جو چار ٹرسٹی ہیں اس میں آپ ہیں حاجی یعقوب صاحب تھے راجہ قربان صاحب اور چودھری صابر صاحب یہ چار جو رہی
1: تو ساتھ ہمارے جو اسی طرح چار معاون ٹرسٹی ان کا کام تو کوئی نہیں تھا پر فوت ہو جائے تو ریپلیس انہیں میں سے ہو جائے گا.
0: جی جی
1: تو وہ باقی وہ فوت ہو گئے سارے باقی
0: جو معاون تھے وہ پہلے فوت ہو گئے.
1: ہمارا تو ہمیں حاجی یعقوب صاحب نے بارہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں بڑا مقام. میں ان بھائیوں کے ذکر میں کیا کروں جو حاجی رضا صاحب وہ بیچارہ کا نام ہے حاجی اسحاق صاحب ایک آفس میں ہفتہ پہلے جمعہ پڑھ کے جب ہمارے آفس میں بیٹھتے ہیں نا وہاں بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا اللہ معانی اس بات شطیف قبر مجھے یاد تھی. میں نے کہا وہ کہ مجھے لکھتے ہفتے کے بعد اچانک فوت ہو گئے. دیکھو آج یعقوب اسی طرح آج یعقوب کی موت ہفتہ دو پہلے مسجد میں جنہ کے بعد میں نے کہا کمزور تھے نظر تو میں نے کہا اکڑ کے چلا کرو جوان آپ تو بس اللہ تعالیٰ جنت موت
0: نہیں وہ ہمیشہ آپ کو
1: تو انہوں نے تامن پورا رکھا. میں اور حاجی یعقوب صاحب اور جاتے رہے دو دفعہ ٹیلی ویژن پر بھی گئے تو وہاں بھی زیادہ تر لوگوں نے جو تعاون کیا مسئلے قرض وغیرہ جیسا حاجی یعقوب صاحب کی وجہ سے تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے مسجد کے ساتھ بڑا تعاون کیا. باقی لوگ بھی جو مثلا شروع میں جو حاجی رؤف صاحب تھے حاجی گلطاسب صاحب تھے حاجی گلطاسب صاحب تو پھر انہوں نے بچوں اسکول کی بھی نگرانی کرتے رہے یعنی اپنا وقت دیتے رہے ادھر بھی. تو یہ تین چار آدمی جو ہے نا شروع میں بڑی بیکنگ کی. تو اس وقت علیحدہ میں نے رجسٹر رکھا ہوا تھا آج میں نے رکھی ہوئی کاپی میرے پاس ہے. میں نے وہ ہر آدمی کو ایک ایک رجسٹر دیا تھا, مین رجسٹر میرے پاس, یہ خزانچی کی ذمہ داری تھی. تو وہ جا آ کر میں جتنے پیسے ہوتے تھے وہ لکھتا تھا, ان کے دستخط ان کے رجسٹر پر میں دستخط کرتا تھا. تو یہ اللہ کے فضل کر. تو ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک آدمی, اس نے کہا کہ ٹیکسی کرتا تھا وہاں, اس نے مشہور کر دیا کہ او جی پہلے کسی نے پوچھا نہیں, تو وہ کہنے لگا کہ او جی پیسے جی کو پتہ کتنے ہزار پاؤنڈ ذکر ہی نہیں ہے.
0: اچھا
1: میں نے پھر ایسا کیا کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, کوئی کہتے وہ مسجد ہے. میں پھر یہ اپنے علی قدر صاحب میں اکاؤنٹنٹ, انہیں میں نے رجسٹر دے کے میں نے کہا فی سبیل اللہ یہ چیک کر دو کہ اکاؤنٹس وغیرہ بنا کے ہمیں دو تاکہ میں اپنے اے جی میں ہوں. تو انہوں نے بنایا, تو اس میں 500 لگ بھگ اوور تھے پیسے.
0: اچھا اچھا.
1: وہ پھر میں نے کہا ذرا احتیاط کریں کیونکہ اب اعتراض ہوا ہوا ہے اس طرح. تو میں جس آدمی نے آپ دوسرا نے کہا تھا تو گپی تھا نا, اس نے یہ شور شور, اس نے میں نے کہا کہ یہ جو اکاؤنٹنٹ کی یہ رپورٹ ہے, تو پھر اس نے یہ آپ نے شروع کیا کہ یہ پیسے جائے. تو ایسے ایسے واقعات ہوئے, اللہ کے فضل کرم سے بڑا اطمینان ہے. اور آج تک
0: جی جی
1: آج تک جو ہے نا کوئی ہم نے یہ تفرقہ نہیں, یہ فلاں برادری ہے فلاں برادری ہے فلاں اونچائی ہے, اللہ کے کرم سے بالکل اتفاق اور اتحاد سے بات کر رہا. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کے ریپوٹیشن اور دور دور سے جو کر اور مسجد کا جو قدرتی طور پہ نقشہ ایسا بنا ہے کہ اچھی اچھی بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں, لیکن یہ اپنی مثال آپ ہی ہے.
0: بے شک بے شک. یہاں اس کے پیچھے وہ ایک روڈ بھی ہوا کرتی تھی, مجھے یاد ہے جو کلوجر کرایا تھا.
1: پلاننگ میں یہ رچرڈ کیبن نے, اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کو ہدایت دے, اس نے بڑی مدد کی. چلتی سڑک جب بند کرنا
0: جی جی
1: بڑی مشکل ہوتا ہے, اس نے ہماری مدد کی, وہ سڑک آدھی وہ بند کر دی. تو اس میں ہماری تھوڑی ڈیلیئر ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے پھر وہ ابھی ڈیل سینما خریدا مسجد کے لیے, تو وہاں پتہ چلا کہ وہ سنوکر کا کاروبار ہے جو انہیں, تو پھر وہ چھوڑی. یہ جگہ جو ہے نا اس جگہ کو
0: بہت لاجواب ہے, جس ساتھیوں نے جنہوں نے اس وقت محنت کر کے اتنی خوبصورت مسجد جو بنائی, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور بہت ہی نایاب بہت ہی خوبصورت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب نے حصہ ڈالا ہے,
1: سب نے,
0: زیادہ تر میں کہوں گا کہ نیدرج والوں نے ڈالا ہے, لیکن شیفیلڈ بھر میں, دنیا بھر میں, اور برطانیہ میں ریڈیو اسٹیشن ہر جگہ پہ جا کے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا. میں جتنی انتظامیہ ہیں جو پہلی تھی, جو ٹرسٹیز ہیں, جو اس وقت انتظامیہ ہیں, جو پہلے تھے, ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لاجواب مسجد جو بنائی ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی عجیب میں نے دیکھی ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس مسجد میں جو سکولوں سے بچے آتے ہیں مسجد کو دیکھنے کے لیے, اداروں سے, پولیس سے, جو یعنی جوڈیشری ہے, ہر محکمے سے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ سارا جو اپنے زاہد سلیم ہے اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایز اے ینگ سولجر وہ صبح شام اس کے لیے کام کرتا ہے, لیکن جو اس وقت موجودہ جو انتظامیہ ہیں, جس میں راج طارق صاحب ہیں, افسیر صاحب ہیں, ضمیر صاحب ہیں, جتنے بھی ساتھی ہیں اپنے گلوان آزاد, سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی سرپرستی, آپ کی رہنمائی, گائیڈنس کی وجہ سے آج الحمدللہ یہ مسجد بہت ہی لاجواب اور اچھے مراحل سے گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کامیاب عطا فرمائے.
1: آمین آمین. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ کیا ہے کہ عرصہ دراز سے ہمارا کنسٹیٹیوشن یہ ہے کہ اس میں چیئر جو ہے وہ 3 سال تک جا ہر سال اے جی ایم کراتے ہیں, جس کے اکاؤنٹ ہم چیریٹی کمیشن کو بھی بھیجتے ہیں اور کمپنی کو, ہماری کمپنی رجسٹرڈ بھی ہے وہاں بھی بھیجتے ہیں. ایک یہ اور اس میں ہماری کنسٹیٹیوشن ہے کہ چیئر کی حیثیت سے 3 سال لگاتار تین سال کے بعد اسے بدلنا پڑتا ہے. تو میں چونکہ اتفاق کرنے سے یہ ٹرسٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, تو ان سالوں نے میرے سر پر تم تو ہم ایسے کرتا رہے کرتے رہے کہ صدر ایک صدر جو چیئرمین ایک سال تین سال جب پورے وہ وائس بن جائے تو وائس جو ہے چیئرمین تاکہ اتفاق کرے. حاجی اسلم صاحب نے شرافت کے ساتھ انہیں بہت آخر میں یہ عام بات چلی کہ ایک بدل دیں, تو اس کے بعد پھر ہم نے دو سال پہلے تین سال پہلے حاجی اسلم صاحب نے کہا کہ میں صحت میری ٹھیک نہیں, تو اس وقت پھر ہمارے افسیر صاحب شاہین صاحب بنے. یہ شاہین صاحب نے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, انہیں بڑی خدمت کی ہے چیئرمین کے حیثیت سے نہیں ایجوکیشن آفیسر سے شروع رہے. حاجی صاحب وقت دینا والنٹری طور پر کسی ادارے یا کسی شعبے کے لیے وقت دینا, پیسے بھی دے سکتا ہے آدمی سارا کچھ وقت دینا نہیں, تو انہوں نے اپنا وقت یا سکول ٹائم ہے وہاں جا کر پانچ بجے سے سات بجے تک شروع میں آفس میں بیٹھے نگرانی ادھر ادھر پڑھاتے تو نہیں تھے لیکن نگرانی کرتے تھے استاد امپلائمنٹ جیسے, تو انہیں چیئرمین رہے. اب تین سال کے بعد پھر میں اب حاجی طارق صاحب چیئرمین ہیں, اور یہ پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں کب ہماری مینجمنٹ کمیٹی جو ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیئرمین ہے یہ فلانا تمکان رہا ہے. اللہ کے فضل کرم نہایت اتفاق سے اب ہمارا گول جو ہے وہ شروع سے جب مسجد جب ہماری بنی نا تو اس وقت سے جتنے بھی معاملات ہو وہ ساتھ دیتا رہا اور ٹرسٹ کے ٹریجرر بھی تھا.
0: جی
1: اب تک یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں, اتفاق سے ساری چیزیں ایک دوسرے مل کر آج تک قائم رہیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اتحاد اور اتحاد کسی کو یہ نہ ہو کہ میں چیئر ہوں میں فلان ہوں میرے کو. میں کئی دفعہ بات ہوتی ہے یہ نئی مسجد جو ہے وہاں
0: لیبل روڈ میں عثمانی
1: مسجد وہاں کے میں نماز پڑھنے پر جاتا ہوں راز قربان کے قریب ہو گیا تو کئی بار بات چلتے تو کہتے ہیں میں ٹرسٹی ہوں
0: اس مسجد کا
1: مدینہ مسجد کا. میں نے کہا یہ ٹرسٹی ہوتی ہے میں تو ایک خادم کی حیثیت سے ہوں اس مسجد کا ٹرسٹی کیا تو کیا, تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتحاد قائم رکھے.
0: آمین.
1: تو ہمیں ہمارے کمیٹی کے ممبران ہم علیحدہ علیحدہ کام کرنے کے لیے مقرر
0: ایسا پہلے میں پہلے بھی کہا
1: شکریہ ادا کرتا ہوں
0: مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جتنے جو انتظامیہ رہے ہیں جس پہ راجہ اسلم صاحب ہیں ان صاحب کی بھی بات کی ہے
1: جو دیکھیں وقت دیتے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے جو دونوں جانوں کی سرفرازی آپ کو ملی ہے یہ کر, تو اب ہمیں تھوڑی سا وہ انگلش سپوکر امام نہیں تھے وہ بھی اب ہم نے شروع کیا
0: مفتی شاہد علی صاحب
1: یا شاہد صاحب, تو اللہ نے اللہ کے فضل کرم سے زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں درس نظامی کا بھی انتظام ہے وہ علیحدہ امام آتا ہے وہ درس نظامی میں اثر کرنے کے لیے وہ ویکینڈ پر فرائیڈے سیٹرڈے کلاسیں ہوتی ہیں.
0: بھائی صاحب ابھی وقت بالکل ہی ان قریب پہنچ آئے ہیں جس میں آپ سے بھی اجازت بھی چاہیں گے. سامعین آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود رہے ہیں محترم حاجی محمد نذیر صاحب. سب او بی او بی تو میں کہتا رہا ہوں لیکن آپ نے او بی ای کے متعلق بتایا نہیں, یہ کیسے آپ کو نوازے گیا؟
1: آج صاحب 97 میں یہ ہوم آفس میں فیصلہ کیا کہ یہ جو لوگ کمیونٹی کی سروس کرتے ہیں ان کو بھی اعزاز کوئی ملنا چاہیے.
0: جی جی.
1: اس سے پہلے ڈاکٹر ادمانی صاحب, انہوں نے بشر روبل ایک کیس ہوا تھا نا.
0: جی جی.
1: جو وہ نیوکلیئر انڈیا میں کافی موت ہے اس کا سفر, تو وہاں انہوں نے ان کو او بی ملا تھا.
0: جی جی جی.
1: باقی کوئی ایسا تھا تو جب یہ فیصلہ ہوا تھا انہوں نے میرے کوئی, میں اس وقت کمیونٹی ریلیشن کا چیئر تھا تو میرا وہ ڈائریکٹر تھا اس نے میرا بھیج دیا کہیں مجھے میرے.
2: السلام علیکم, میں حنیم ازاروی اور تسن سن رہے ہو لنک ایف ایم.
3: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, lizziasolicitors.co.uk. Lizzie Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: اگر آپ کی ٹیکسی, منی کیب, پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے, آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں. کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں. 0330571009 پر کال کریں. کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن فیس بک یا دا کلیم ٹیم .uk پر تلاش کریں.
5: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for our revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
7: خوش اخلاق عملہ, لاجواب سروس, اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی, کلے اسٹریٹ, اٹکلیف, شیفیلڈ, S9 2VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct, Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368, or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
9: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
10: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
11: 96.7 Link FM.
12: You are listening to Link FM.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام سننے والوں کو جو سن رہے ہیں اس وقت لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم قوالی اسپیشل میں. ایک بار پھر خوش آمدید, اور آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسا کہ ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو, یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو اس لیے آپ کی لائیو کالز نہیں لے سکتا یا پھر آپ کی فرمائش اس طرح پوری نہیں کر پاؤں گا. لیکن اگر آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, تو اپنی فرمائش ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی فرمائش کو اس میں شامل کر لیں. اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت قوالی سے, لیجیے سنیے.

قوالیاں اکثر بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور بڑا ہی بڑے ان میں ایک میسج ہوتا ہے. تو آج بھی ابھی نے آپ نے یہ قوالی سنی اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور قوالی پیش کرتے ہیں, یہ سنیے. اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی شاید اتنی ہی لمبی ہوگی قوالی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کمرشل بریک کی طرف لے جائے. اگر نہ بھی ہوا تو ہماری ملاقات اب بریک کے بعد ہی ہوگی.

لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.

لیجیے سامعین کلام، خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کیا اور یقیناً آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا اور مست ہوئے ہوں گے آپ بھی قوالی سنتے سنتے. احتیاط کیجیے، کہیں دبالنا ڈالنا شروع کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی ہیوی مشینری اس وقت اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، تو احتیاط کیجیے گا، انجوائے کیجیے، سنیے. اور اب چلتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف.

مدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجئے۔

قوالیاں اکثر بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور بڑا ہی بڑے ان میں ایک میسج ہوتا ہے. تو آج بھی ابھی نے آپ نے یہ قوالی سنی اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور قوالی پیش کرتے ہیں, یہ سنیے. اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی شاید اتنی ہی لمبی ہوگی قوالی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کمرشل بریک کی طرف لے جائے. اگر نہ بھی ہوا تو ہماری ملاقات اب بریک کے بعد ہی ہوگی.

مردوں کو عطا کی جس نے وہ مسیحا بھی صلیبوں پہ سجا دیتے ہو. خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی تور ہی بر کے تجلی سے جلا دیتے ہو. نار نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل, خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو. چاہے کنعان میں پھینکو کبھی ماہے کنعان, نور یعقوب کی آنکھوں کا بجا دیتے ہو. دیکھ یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں,

0: listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: زندگی کے روزمرہ کے کام آسان نہیں ہوتے، لیکن غلط انداز میں کرنے پر نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ گورنمنٹ بینیفٹ کلیم کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں DWP کو بتانا ضروری ہے، جیسا کہ پارٹنرز کے ساتھ رہنا شروع کرنا، وراثت میں رقم کا ملنا یا کام کا دورانیہ بڑھانا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ کچھ وقت کے لیے ہی موجود نہ ہو تو اس بات کی رپورٹ دینا ضروری ہے. اگر آپ کام کے خرچے کلیم کرتے ہیں تو صرف وہی خرچے کلیم کریں جو آپ کے کام سے متعلق ہوں، اور اگر آپ کے پاس سیونگز موجود ہیں تو ان کا بتانا بھی ضروری ہے. اگر آپ کسی اور کو اپنی سچویشن میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو DWP کو بتانا بھی ضروری ہے. کیا رپورٹ کرنا ضروری ہے؟ یہ جاننے کے لیے ٹیل DWP سرچ کریں.
2: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: سنیے سنیے سنیے، پارل بیکرز نے شفیلڈ میں دھوم مچا دی، یعنی رنگا رنگ مٹھائیوں کی دکان سجا دی. گلاب جامن، لڈو، رس ملائی، فلودا، حلوہ پوری،
4: سموسا چاٹ، نمک پارے، جلیبی، گاجر حلوہ، ہر قسم کی کیک اور مٹھائی جو سب کو پسند آئی.
3: لذیذ چکن پیسٹری، لیمب پیسٹری، سینڈوچ، چکن پنینی، دہی بلے اور کباب، سب کچھ ہی لاجواب. پارل بیکرز، 640 Stanyford Road، شفیلڈ، S94LP، ٹیلی فون 0114296092. پارل بیکرز.
5: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
6: You're listening to Link FM.
0: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abdul Rahman.
10: My name is Sai Mudassir.
11: This is Rahul.
12: My name is Rizwan Ishwak.
13: My name is Asham.
14: My name is Azan Mudassir.
15: This is Ariba and you are listening to Link FM.

0: اوقات سال میں صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن یہ حج جو ہے اگر زندگی میں انسان اگر کروڑ پتی بھی ہوگا، ارب پتی بھی ہوگا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ کر لے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ جو جائے گا وہ اس کے لیے نوافل ہوں گے، نفل ہوں گے، وہ جو بھی کچھ بھی ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھنے کی یہ جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہے، اور حج جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج جس وقت انسان کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی سابقہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ انسان اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح کہ اسلام کا قبول کرنا سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اسی طرح حج کرنا جو ہے یہ بھی سابقہ گناہوں سے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یقینی طور پر جو حج کا فلسفہ ہے یہ اگر آپ حج کو پورے کو آپ سٹڈی کریں، آپ پڑھیں جو ہے الحمدللہ تو آپ دیکھتے بھی ہیں، تو یقینی طور پر حج کی جو ابتدا ہے وہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا اسی وقت سے ہے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، زمین پر بھیجا، اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا خانہ کعبہ کا طواف کرو، اس کے بعد بھی انبیاء اکرام بھی تشریف لاتے رہے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے وہ کعبہ وہ اسی حالت میں تھا، پھر طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر اسی جگہ پر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے ثانی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک و ارنا منا انک انت التواب الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اکثر علماء کرام سے احباب سنتے رہتے ہیں، وقت کی قلت ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی خانہ کعبہ کو جس وقت تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، آپ جو ہے جبل ابو قبا اس پر کھڑے ہو جائیں، وہاں پر لوگوں کو اعلان کرے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ سورۃ الحج ہے 17 سپارے، اس کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے گھر کا آ کر حج کریں، پیا دیکھیے، اس کے علاوہ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے رکوع، کتب تفسیرات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ میری آواز مولا کہاں تک پہنچے گی، جو ہے کہاں تک پہنچے گی،
1: ویران جگہ تھی،
0: ویران جگہ تھی، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم آواز دینا، آپ نے لکھا ہے

0: So, Menge gewartet. Also, Atoman, die Männer, die haben das
1: جی
0: کتنے حج کیے جو ہے, باقی بھی انبیاء اکرام حج کرتے رہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دے دیا. لیکن کس پر فرض قرار دے دیا؟ جو صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک مرتبہ. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر صحابی نے عرض کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. تیسری مرتبہ عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ. تو حضور علیہ

علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہاں میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر تو حضور کی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے, اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اور حج میں یہ دیکھیے کہ بعد جو سابقہ اور بعد ارشاد فرمایا کہ تم حج اس طرح کرو جس طرح میں نے کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے حج فرمایا تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ تم حج اس طرح کرو جس طرح کہ میں نے حج کیا ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. گویا کہ

0: il me semble.
1: ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں حافظ صاحب آپ نے ابھی جو لوگ اس وقت تیاریاں کر رہے ہیں جو کر چکے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی تو پہلے الحمدللہ گئے ہیں کوئی نہیں گئے کوئی ابھی جو اپنی فیملیز کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا گائیڈنس دیں گے جو ضروری ہے کیونکہ یہاں سے جانا کرنا ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ہے جنہوں نے پہلے عمرہ کیا ان کے لیے چلو تھوڑا سا اندر کیونکہ حدود بھی ہوتی ہے اگر حدود سے نکل جائیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا یہی اگر منا میں جانا ہے مزدلفہ میں جانا ہے کنکریاں مارنی ہے یہ سارے جو حج کے
2: اصل میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ایک چیز یاد رکھیے کہ حج اور عمرے میں فرق ہے
1: بے شک
2: عمرے میں صرف کیا ہوتا ہے طواف کرنا ہوتا ہے صحیح کرنی ہوتی ہے انسان فارغ ہو جاتا ہے
1: یہ بات ہے
2: لیکن حج جو ہے نا یہ بعد لوگ اگر عمرے پر گئے بھی ہیں تو وہ سوچتے ہیں ہم ہو کر
1: جی جی
2: تو ہمیں شاید سیکھنے کی مانگنا اور تو آپ کرنا جو ہے تو صحیح کرنا جو ہے صرف عمرے کے یہی ہیں صرف جو ہے لیکن حج کے جو اس کے علاوہ جو ہے

0: کس طرح وقت گزارے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے دنوں میں کن کن جمروں کو کن کن شیاطین کو کنکریاں ماری تھی، اور مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی، آپ کے کیا عمل تھے اس وقت، آپ نے کنکریاں بھی وہاں سے چنی تھی، یہ تمام انسان کو جو ہے سیکھ کر چیزیں جانی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ سے نکلتے تھے، منا میں جاتے تھے اور 5 نمازیں ادا کرتے تھے، زہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اور فجر کی نماز عرفات کے میدان میں جاتے تھے جو ہے، اور پھر عرفات کے تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا وہ سورج کے غروب ہونے تک وہی رہتے تھے، اور وہاں سے پھر آ کر جو ہے مزدلفہ میں رات گزارتے تھے، اور اس کے بعد فجر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ جو ہمیں نامے آئے اور آپ نے آ کر پہلے شیطان کو پہلے دن کنکریاں ماری تھی۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے انسان کو پھر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے یہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی پڑتی ہے، اور ان 3 دنوں میں یعنی جس وقت آپ کی قربانی ہو جائے، احرام انسان کھول دے 10 کو 11 کو 12 کو، ان 3 دنوں میں جا کر طواف پھر زیارت بھی جو ہے جو حج کے فرائض میں سے ہے، یعنی حج کے فرض ہے احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا اور طواف زیارت کرنا، ان 3 دنوں میں جا کر طواف زیارت بھی کرنا پڑے گا، اگر وہ نہیں کیا تحیر کر دی تو پھر بھی انسان کو دینا پڑے گا، یعنی انسان کی چیزیں سیکھنی چاہیے جو ہے جی
1: جی جی اب صاحب آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت حاجرہ اس وقت انہوں نے جو جس وقت اپنے صحیح کر رہی ہیں
0: جی
1: ایک پہاڑ سے لے کر جا رہی ہیں وہ 7 چکر ہیں
0: جی
1: ہے کہ یہاں سے ایک سے صفحہ سے شروع ہوتے ہیں مروہ پہ جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں، یہ کیوں تھا؟
0: اصل میں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو وہاں پر جو ہے وادی غیر زیزرہ میں ٹھہرایا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ٹھہرایا،
1: ٹھیک،
0: اور وہ آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ جس وقت آپ ٹھہرا کر جا رہے تھے تھوڑا سا پانی ستو وغیرہ جو کچھ بھی دیا، تھوڑا مچھ کھانا جو کچھ بھی تھا اس وقت کے مطابق جو ہے دے کر گئے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اتنا سوال کیا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے ٹھہرا کر جا رہے ہیں رب کی رضامندی سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب کی رضا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پھر ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے آپ کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار تھے، ابھی ماں کا دودھ پی رہے تھے، چھوٹے سے بچے تھے جو ہے، تو وہ جو خوراک تھی وہ پانی تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور آپ کی علماء کرام نے لکھا کہ آپ کی پستانوں میں جو ہے دودھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ذرا ماں اگر خوراک نہیں کھائے گی تو جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے آباد کرنا تھا جو ہے، اب جس وقت پیاس لگی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس وقت ماں ہوتی ہے آپ نے دیکھا پانی بھی نہیں ہے یہاں پر سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن آج کل یہ آپ تصور کریں کہ آج کل تو وہ پہاڑیاں وغیرہ یا جی اگر 70 یا 60 کے جو لوگ گئے ہیں پرانے ان سے ہم سنتے تھے جی یا کوئی آپ کو پچکریں ملتی ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے جبل ابو قبیس وغیرہ وہ پہاڑیوں
1: بالکل
0: اونچیاں تھیں، اب صفا جس وقت پہلی مرتبہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے دیکھا وہ اونچیاں تھیں اور ان پتھروں پر ہم جاتے تھے جو وہاں سے دعا کھڑے ہو سکتے تھے، تو آج کل جو انہوں نے تھوڑا اور چھوٹا کر گیا وہاں پر جو ہے پھر انہیں شیشے وغیرہ اوپر وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے یہ سہولت کے لیے 3-4 سٹوریاں بنا دی ہیں، اس وجہ سے اصل مقصد بھی ان کا یہ ہے جو ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس طرف کاٹی تھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ کو سامنے وہ پہاڑیاں تھیں تو آپ نے سوچا کہ چلو میں دیکھوں شاید اس طرف سے کوئی پانی کا چشمہ مجھے نظر آ دے یا کوئی مجھے نظر آ، اگر حاجرہ پانی نہیں

0: پی دیا پی لیا تو اس نے غلط کام بھی ملتی ہے کہ کھڑے ہو کر اس کو پانی احترام قبلہ رخ ہو سکے تو وہاں پر جو ہے. اور بعض علماء کرام نے لکھا نہیں کہ ایک سانس میں, لیکن یہ ضروری نہیں, حضور ہر آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے, وہ پہل پہل ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہوتا ہے آدمی ملتا ہے تھوڑا سا, آج کل تو الحمدللہ وافر مقدار میں ملتا ہے, تو اگر وہ تین سانسوں میں پی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے.
1: لیکن لذت جو ہے نا جی, لذت اب زمزم کی ماشاء اللہ پیتے رہیں پیتے رہیں ختم نہیں ہوتی.
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ زمزم ایسا ہے, فرمایا کہ یہ شفا بھی ہے, تمہیں بیماریوں سے بھی تمہیں نجات دیتا ہے اور تمہاری بھوک کو بھی مٹاتا ہے,
1: مٹاتا ہے,
0: یہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ جس وقت جو ہے حصول برکت کے لیے کوئی آدمی شفا کے لیے پیتا ہے پیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی آدمی دیکھیے آدمی, اور سب سے بڑی چیز یہ دیکھیے کہ آپ یہاں پر آپ پانی پیتے ہیں, جی انسان کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے,
1: یہ بات ہے.
0: زم زم جتنا بھی آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت,
1: جس وقت تو آپ کرتے ہیں اس وقت تو سات چکر
0: وہ ویسے بھی آدمی
1: پانی پیتے ہیں,
0: یعنی انسان چاہے سردی کا موسم ہو
1: گرمی کا موسم ہو, بالکل
0: زم زم کے پانی کی یہ برکت ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. جی
1: جن ساتھیوں نے ہمیں میسیج پیغام بھیجے ان کا بے حد شکریہ. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ٹیلی فون کیجیے گا 0114261818181. ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ قبلہ حافظ صاحب موجود ہیں, یہی حج کے متعلق باتیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, جو حجاج اکرام اس سال جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, جو حج جو 70s اور 80s کے وہ ڈفرنٹ تھے, آج جو ڈفرنٹ ہے, لیکن آج یہاں بھی یہ بھی اس وقت کافی ساری سہولتیں بھی میسر ہیں اور جو پرائسز وہ بھی زیادہ ہیں,
0: وہ زیادہ ہے,
1: جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ کیونکہ بار بار آپ آج کے لیے جا نہیں سکتے تو اس کی ٹریننگ اور اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. جس وقت حجاج اکرام میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں ہر وقت ہے, اس وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ جبل رحمت پہ جانا ہوا دعا کرنا. جبل رحمت یہ جو جگہ ہے اس کی کوئی خصوصیت بتائیں.
0: اس کو جبل توبہ بھی کہا جاتا ہے,
1: جی جی
0: جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت زیادہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرزمین ہندوستان پر اتارا گیا تھا, حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب کی زمین پر جو ہے, اور 350 سال کے بعد جو ہے یہاں پر عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر جو ہے ان دونوں کی ملاقات
1: ہوئی.
0: جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا بھی کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اس دعا کی قبولیت بھی وہاں پر ہوئی تھی, اس لیے اس کو جبل توبہ کہا جاتا ہے. اور عرفات جبل, اب دیکھیے عرفات اس کا لوگ مانا ہوتا ہے پہچاننا جو ہے,
1: جی جی جی.
0: اب یہاں پر جو ہے بعض علماء کرام نے لکھا کہ حضرت حوا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر ملاقات ہوئی تھی, ایک دوسرے کو پہچانا بھی تھا, اس وجہ سے اس کا نام عرفات بھی پڑ گیا ہے, پڑ گیا ہے جو ہے. تو یہ اب دیکھیے یہاں پر میں جس طرح پورے

0: اس کی اگر بیک ڈراؤن کو دیکھیں تو یہی ہے جو ہے کہ یہ پورے کا پورا عرفات کا میدان ہے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیے اس میں یہ بھی ہے بات نام کسی مثال کے طور پر ہم مسجد قباء میں جاتے ہیں
1: جی جی.
0: ہم دو نفل پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ عمرے کا ثواب ملے گا جو مدینہ شریف میں جو ہے
1: جی جی.
0: اب عرفات کے میدان میں نو ذی الحج کو جو ہے ہم زوال کے بعد وہاں پر چلیں گے. ہم صرف جو اگر جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو مجھے کافی ساتھیوں نے بتایا ان کو اس دن کو گاڑیوں میں لے کر وہاں پر جاتے ہیں.
1: سبحان اللہ.
0: اگر جو کہ وہ وہاں پر جو وہ قبولی جب یہ تو انسان لیکن یہ بھی دعا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. باقی بھی جتنی بھی دعائیں انسان کو وہ مانگنی چاہیے. جی
1: جس وقت جبرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ بھی ایک عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام.
0: جی ہاں یہ بھی جو ہے جس طرح آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اپنی پیاری چیز کو جو ہے میری راہ میں قربان کر دو.
1: بے شک
0: وہ تو کافی طویل واقعہ ہے کہ آپ نے کئی دن حواب دیکھتے رہے, آخر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے جو پیاری چیز ہے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھا, کیونکہ آپ نے وہی سب سے اولاد نرینہ تھی. رب حب لی من الصالحین, اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ اولاد نیک مانگی تھی جو ہے پیاری تھی, تو آپ نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ان کو تیار کر دو, ہم نے ایک مہمان نوازی کے لیے جانا ہے. تو آپ نے جو ہے اپنے جو بھی چیزیں چاہیے تھی وہ ساتھ لی. وہ تو آپ نے کی مرتبہ سنی بھی ہوں گی علماء اکرام سے, لیکن آپ وہاں پر گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی. شیطان آ گیا تھا سامنے, حضرت حاجرہ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میرے رب کا یہ تو ہاں کہا کہ ہاں یہ رب کا حکم ہے. پہلو کافی ساری طویل واقعہ ہے تو حضرت حاجرہ کا جو جواب تو فرمایا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل میں قربان کر سکتی ہوں. تو پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, کہا یہ تو ایسے خواب جو ہے وہم بھی ہو سکتے ہیں وسوسے بھی ہو سکتے ہیں, ایک تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک جو ہے خواب کے ذریعے جو ہے, کیونکہ نبی کا جو خواب وہی کی مختلف صورتیں ان میں سے ایک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے جو بھی خواب تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی تھے جو ہے. تو آپ نے اس وقت جو ہے شیطان کو تین مرتبہ جو ہے کنکریاں ماری. یہ جو تین جمرے ہیں جمرہ قباء جمرہ وسطی جمرہ صغرا, یعنی تینوں جو ہے یہاں پر کنکریاں ماری. اللہ تعالیٰ

0: करने वाले हैं, ये जरूरी है, मैं नहीं जा सकता, तुम मेरी तरफ से मार देना। ये वकील आपको वही ले जो मार देना मेरी तरफ से, लेकिन एक उसकी को खुद मारनी पड़ेगी,
1: मारनी पड़ेगी जी, तीनों दिन जाके खुद मारनी पड़ेगी,
0: तीनों दिन खुद मारनी पड़ेगी जो, क्यों तीनों दिन कंकरियां मारना वाजिब है,
1: जी जी,
0: बल्कि चौथे दिन भी वाजिब हो गया था, जिस तरह उस दिन मैंने बताया था कि अगर मगरब में वापस जाना पड़ेगा, फिर रात गुजार कर फिर चौथे दिन मारनी पड़ेगी जो है।
1: जी जी माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में आपने फरमाया, और यही सिलसिला ऐसे से शुरू होता है कि जिस वक्त कुर्बानी दी गई
0: जी,
1: तो हज़रत इब्राहीम अपने प्यारे बेटे की
0: कुर्बानी दी, जी
1: कुर्बानी दी गई।
0: अब देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो वो थी कि अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते हुए, तो ये 10 दिन हज थी जो है, उस दिन आपने ये कुर्बानी दी, तो अल्लाह ताला इतनी अदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए चीज क्या होगी, वाजिब हो गई, साहिब निसाब आदमियों के लिए क्या होगी, वाजिब हो गई। अब ये चीज करें कि वहां पर जो हम कुर्बानी देते हैं हज के बाद जो है, अब कुर्बानी दो तरह की होती है, एक होती है कुर्बानी जो है जो हम आम पूरी दुनिया में लोग देते हैं साहिब निसाब, एक वो होती है जो हुज्जाज इकराम वहां पर कुर्बानी देते हैं, जिस वक्त वो पहले दिन शैतान को कंकरियां मार लेते हैं, उसके बाद उनकी कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी के बाद जो है वो अपने सर को मिटाते हैं, वो कुर्बानी कौन सी होती है जो हज के बाद ने की थी जो है। अब ये वो खुद कुर्बानी की जाती है, लेकिन वो सुन्नत किसकी थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है। अब वो कुर्बानी जो की जाती है वो हज से फारिग होने के लिए की जाती है, और ये कुर्बानी भी करना क्या है, वाजिब है। जिस वक्त तक आदमी कुर्बानी नहीं करेगा उस वक्त तक अपना इहराम नहीं खोल सकेगा, मां सवाए जो हज मुफरत करने वाला हो, जो वहां के रहने वाले को लोग हैं वो हज मुफरत करते हैं, उनके लिए कुर्बानी नहीं है। वो जिस वक्त बड़े शैतान को पहले दिन कंकरियां मार लेंगे, वो अपना सर में डाकर जो इहराम से निकल जाते हैं, बाकी जो हज तमत्तो और हज किरान करने वाले लोग होते हैं उनके लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी, हज तमत्तो वालों के लिए एक और हज किरान करने वाले के लिए दो कुर्बानियां करनी पड़ेगी, उसके बाद वो हज है इहराम से फारिग होंगे जो है। अब ये कुर्बानी की जाती है, तो उसके बाद ये कुर्बानी दूसरी जो कुर्बानी होती है, हम जो ईद उल अधा पर कुर्बानी करते हैं पूरी दुनिया में लोग करते हैं,
1: जी जी जी।
0: ये भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाज़ेह हदीस आपने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे इब्राहिम तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। सहाबा इकराम से फरमाया, आगे आपने फजीलत भी इसकी इरशाद फरमाई, फरमाया कि कुर्बानी के हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकी है, और ऊन के हर बदले में तुम्हारे लिए नेकी है, सहाबा इकराम ने जिस वक्त अर्ज की थी। अब ये साहिब जो निसाब उन पर जो है ये दुनिया लेकिन कुर्बानी दुनिया अब ये तीन दिन होते हैं 10, 11, 12 की रात को दुनिया की जिस कोने में भी आप हो आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन जो हुज्जाज इकराम होते हैं वो उन पर इस वाजिब नहीं है। मैं वल तो मैं एक और कुर्बानी कर दूं अपनी तरफ से, अगर उसने कर ली तो उसके लिए कोई गुनाह भी नहीं है, कोई मजायका भी नहीं है, अगर नहीं की तो उस पर एक ही हज वाली कुर्बानी से तो वो दोनों कुर्बानियां कवर हो जाती है जो है।
1: आपने बताया कि जो मुसाफिर है अगर वैसे भी दुनिया में कोई मुसाफिर हो
0: जी
1: उस पर भी ये कानून होता है
0: कुर्बानी के लिए। सबसे पहली चीज ये याद रखिये, आकिल होना
1: जी,
0: अगर बच्चा है कोई आदमी ऐसा कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज है
1: जी जी,
0: अगर जो उसके पास माल है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है
1: जी जी।
0: बालिग नबालिग लेकिन उस पर भी कुर्बानी वाजिब نہیں ہے. عقل ہونا, بالغ ہونا اور مسلمان ہونا, یہ قربانی کے لیے چیزیں شرائط ہیں جو ہے. اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر اس آدمی پر قربانی واجب ہوگی. اگر یہ چیزیں نہیں پائی گئیں تو مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. اگرچہ ایک آدمی یہاں سے کسی جگہ پر سفر پر ہو تو 15 دن سے کم کم اس کا ارادہ ہو اور ویل لیف بھی ہے لیکن دوسری جگہ وہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر 15 دن سے زیادہ کسی جگہ پر وہ ٹھہرا ہوا ہے دوسری کنٹری میں ہے ویل لیف, تو پھر اس کو قربانی ادا کرنی پڑے گی جو ہے.
1: لیکن آج کل کے دور میں آپ صاحب سفر بھی آسان ہے, لوگ جاتے بھی ہیں ہفتے کے لیے, کوئی چھٹیوں پہ چلا گیا ہے, کسی دوسرے ممالک میں چلا گیا, تو اتنی ان کے لیے مشکل تو نہیں ہے کیونکہ آپ آسانی سے قربانی کر سکتے ہیں. ہاں وہاں کے جو معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے اس میں مشکل ہو.
0: یہ اصل بات, یہ چیزیں اگر اس لحاظ سے دیکھی جائے نا, آپ نے جو کوشچن کیا بہت اچھا ہے کہ شاید جس جگہ پر آپ جائیں وہاں پر آپ کو جو یہ سہولت میسر نہ ہو. تو آج کل کے دور میں جو ہے یہ جدید دور ہے. اب یہاں پر یہ دیکھ لیں, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم اپنی قربانیاں جو ہے دوسری جگہ پر کرتے ہیں جو ہے. تو اگر ایک آدمی مسافر ہو تو اس نے ایسا بندوبست کرے تو اس کو کرنی چاہیے قربانی جو ہے, یہ ضرور اس کو کرنی چاہیے جو ہے.
1: اب صاحب قربانی جس وقت ادا کی جاتی ہے اس کا جانور کون سا لازمی ہے, عمر کیا ہے, شرائط کیا ہے؟
0: جی قربانی کے لیے
1: کس پہ لاگو ہوا
0: ہے؟ جی قربانی کے لیے سب سے چیز جو ضروری ہے وہ اگر ہے نا یہ شیپ وغیرہ ہے جس کو ہم بکری بکرا کہتے ہیں, یہ 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک جو ہوتا ہے جس کو ہم دمبا کہتے ہیں, اگر وہ دمبا 6 مہینے کا ہے, اگر وہ اتنا فربا اور توانا ہے, اگر سال والے کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے
1: پتا چلے
0: تو چلے وہ سال, تو پھر اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن بکری بکرا وہ سال سے کم نہیں ہو سکتی, شیپ کی سال سے کم نہیں ہو سکتی. گائے وغیرہ جو ہے یہ ان کی بھی, گائے وغیرہ بھینس وغیرہ ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے, یہ 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے جو ہے. اونٹ جو ہے یہ 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, جو چھوٹے جانور ہیں یعنی بکرا بکری وغیرہ شیور, اس میں یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے. جو بڑے جانور ہیں اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, مطلب گائے بھینس وغیرہ جو ہے. اسی طرح جو اونٹ وغیرہ اس میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں جو ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اور اس میں اگر یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یار اگر ہم 7 آدمی ہیں, 7 آدمی نہیں ہو سکتے, 5 نہیں ہے. اور ایک اور سوال کیا جاتا ہے, بعض لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ ہم نے جو ہے 4 حصے تو ہماری قربانی کے ہیں, یا 3 حصے ہم نے اپنے بچیوں کے عقیقے بھی کر رہے ہیں, یا 4 حصے اس میں شامل کر سکتے ہیں.
1: اچھا,
0: یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں, مثال
1: جانور بھی کر سکتے ہیں, قربانیاں بھی ہو رہی ہیں
0: جو اس میں آپ کے یہ کہیں کہ میری 3 حصے جو قربانی کے ہیں اور 4 حصے جو ہے کیا ہے عقیقے کے ہیں. کیونکہ اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے آپ کو معلوم ہے 2 حصے کرنے پڑیں گے, اگر بچی ہے تو اس کی طرف سے 1 حصہ کرنا پڑے گا, جو اس میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. لیکن بڑے جانور میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں جو شامل.
1: گوشت کی تقسیم کا طریقہ,
0: گوشت کی اس تقسیم جو ہے وہ مستحب عمل ہے, یہ بھی بعض لوگوں کو میں ہوتا ہے, یہ فرض اور واجب نہیں ہے جو ہے. وہ کہتے ہیں ایک عام کے لیے, ایک خاص کے لیے اور ایک گھر کے لیے, اور وہ یہ مستحب عمل ہے کہ اگر ایک جو ہے اپنے مخصوص کیا جائے اپنے گھر کے لیے, اور ایک جو ہے اس طرح کیا جائے کہ اپنے جو خاص رشتہ دار ہیں حقیقی خونی جو ہے بھائی وغیرہ ہے اس طرح ان کا کیا جائے, اور ایک جو عام لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے. لیکن اگر کسی آدمی نے سب تقسیم کر دیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. اگر کسی آدمی نے جو ہے سب خود بھی کھا لیا ابھی بھی کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں قربانی کیا ہے, تقرب
1: جی
0: یعنی دنیا کی جس کونے میں 10, 11, 12 کو جو ہے جانور کو ذبح کرنا جو ہے. تو اس میں جو ہے اس میں بھی کوئی حرج وغیرہ نہیں ہے جو ہے. آپ تقسیم 3 حصے بھی کر سکتے ہیں, اگر 3 حصے نہیں کیے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو ہے.
1: قربانی کا ٹائم کیا ہے؟
0: ٹائم جو ہے اس کا جو ہے 1 دن ہے, اور باقی جو ہے 2 دنوں کی ماں راتیں ہیں جو ہے. لیکن رات کو علماء کرام فرماتے ہیں مکروہ ہے, ناپسند کیا گیا قربانی کرنا, لیکن اگر کسی نے کیا تو وہ کر سکتا ہے. یعنی 10 کو جس وقت نماز عید کے بعد جو ہے, نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے ٹائم جو ہے, 10 کا پورا دن ہے, پھر وہ رات بھی شامل ہو جاتی ہے, آگے 11 اور 12 کے سورج کے غروب ہونے تک جو ہے یہ قربانی کا ٹائم ہے. ان 3 دنوں میں آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں جو ہے.
1: اچھا, جس وقت آپ نے فرمایا کہ نماز عید ادا کرنے, وہ اپنی بات کر رہے ہیں یا وقت ہو چکا ہے. مثلا ایک مسجد میں صبح 7 بجے نماز عید ادا کی جا رہی ہے اور آپ کی مسجد میں 10 بجے مثلا کی جا رہی ہے.
0: یعنی شہر کی میں اس شہر میں کسی مسجد میں علماء کرام فرماتے ہیں عید ہو جائے نا
1: جی,
0: مثال ہم شفیل کی سطح پر ہیں اگزامپل, تو عید کا ٹائم ہو گیا کسی جگہ پر عید ہو گئی تو کر سکتے ہیں,
1: ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نماز
0: پڑھ کے جی جی
1: اچھا
0: جی جی. لیکن بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں, موقف یہ بھی تھا کہ اس میں بھی بعض علماء کرام نے کافی بحث کی ہے اس پر جو ہے کہ ہم جو باہر کے ملکوں میں جو ہم قربانی دیتے ہیں لوگ
1: جی جی جی,
0: ہم یہاں سے جو ہے اس میں بھی ہمارے لیے بعض علماء کرام کا ایک موقف ہے کہ ہماری قربانی اس وقت کی جائے اس ملک میں جس وقت ہمارا قربانی کا دن ہو یہاں پر.
1: ٹھیک ٹھیک بالکل.
0: مثال کے طور پر اگر ہماری قربانی پاکستان میں کی جاتی ہے تو پاکستان میں شاید وہ دن ہو عید کا اور ہمارا نہ ہو, بے اگزامپل میں دیتا ہوں
1: جی جی جی,
0: تو لیکن ہماری قربانی بھی اسی دن کی دے جس دن ہماری قربانی کا دن ہو جو ہے. تو بعض علماء کرام کے ایک موقف ہے نہیں کہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں حاضر اختلاف تو ہم کہتے ہیں کہ اختلاف سے بچنے کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہو کہ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہوں وہاں پر اگر آپ کی عید ہو تو جس جگہ پر آپ قربانی دے رہے ہیں ان کو بتائیں کہ اسی دن آپ کی قربانی کی جائے جو ہے
1: جی جی جی.
0: کیوں بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کہ کسی آدمی نے گاؤں میں ہے, گاؤں میں دیر سے نماز عید ادا کی جا رہی ہے
1: جی جی,
0: اور شہر میں جو ہے جلدی نماز عید ادا کی گئی, اب آدمی کیا کرے کو اپنا جانور جو ہے وہ شہر میں بھیڑ دے وہاں پر تاکہ اس کا جلدی ذبح ہو جائے. اس سے بعد علماء کرام یہ ایک دلیل لیتے ہیں کہ جو جلدی اگر کر دی جائے آگے پیچھے دن ہو, لیکن بعد علماء کرام فرماتے ہیں دن دونوں کا ہونا چاہیے جو ہے
1: جی جی جی. آپ صاحب قربانی کس عمر پہ لاگو ہوا ہے؟ مثلاً گھر کا ایک فرد اپنی قربانی دے رہا ہے
0: جی,
1: سب اس میں آ جائیں گے؟ ہر ایک پہ لاگو ہے؟
0: اصل میں
1: عورتوں پہ لاگو ہے, مردوں پہ لاگو ہے, عمر کیا ہے
0: جی؟ اس میں یہ مذکر اور مؤنث جو بھی ہے, مرد ہے یا عورت ہے
1: جی,
0: بالغ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے, اور صاحب نصاب سے بھی مراد یہ ہے زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے.
1: ٹھیک,
0: اور یہاں پر قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر 10, 11, 12 کو آدمی کے پاس ان دنوں میں بھی مال آ گیا, صاحب نصاب ہو گیا ان دنوں میں بھی, پہلے نہیں تھا یعنی 9 تاریخ کو 9 ذی الحج کو, ان 3 دنوں میں بھی اگر آ گیا تو پھر بھی اس کو فوراً جو ہے جانور خرید کر جو ہے اپنی قربانی کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ جو آپ نے کوشچن کیا کہ آیا ہر آدمی پر, اگر تو گھر کا ہر آدمی جو ہے صاحب نصاب ہے
1: جی جی
0: اپنے لحاظ سے, بیوی ہے اس کے پاس اپنا مال ہے, بچے اپنا ہے, بچی اپنا ہے, ہر آدمی پر جو ہے وہ واجب ہے قربانی جی, اپنی اپنی دے گا. اگر ایک آدمی اس طرح ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے جو بھی کماتے ہیں ایک سربراہ کو دے دیتے ہیں
1: جی جی,
0: وہ
1: جی
0: پوچھتے بھی نہیں ہے, تم نے نظام چلانا ہے, اب وہ مال اب وہ مال وہ چھوٹے نہیں ہے تو پھر اگر وہ اپنی طرف سے سربراہ تمام کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی جو ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ فوت شدہ کی طرف سے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں جو ہے. اور اس میں ایک ذہن چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی کے گوشت کی آپ نے بات کی تھی یہاں پر جو ہے, یہاں پر تو ہم نہیں لیکن پاکستان وغیرہ میں لوگ دیتے ہیں, اگر منت کی قربانی کسی نے مانی تھی نا اس کا گوشت خود نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح کسی آدمی نے وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد میری قربانی کرنا, اس کا گوشت بھی تقسیم کر دینا چاہیے, خود رسا کو نہیں کھانا چاہیے.
1: اب سب قربانی کے متعلق تو بتایا ہے, اس کو تقسیم کے متعلق بھی ہم نے بات کر لی ہے. عید
0: جی
1: نماز عید ادا کی جاتی ہے, ایک وقت مقرر ہے ٹائم ہے جسے ٹائم, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر آپ کسی وجہ سے لیٹ پہنچے ہیں جماعت کھڑی ہو گیا, اس کا طریقہ کیا؟
0: لیکن اس سے پہلے میں ایک وضاحت تھوڑی کرنا چاہوں, آج جو ہے 25th ذی القعدہ ہے
1: جی جی,
0: الحمدللہ اگر 29 کا ہوا چاند یا 30 کا ہوا, ہاں
1: جی جی
0: جو کچھ بھی ہوا جو پھر یعنی جو اسلامی لحاظ سے آخری منتھ سٹارٹ ہو جائے گا ذی الحج شریف کا, تو جو ذی الحج شریف کے جو 10 دن ہیں نا یہ بڑے افضل و اعلیٰ ہیں جو ہے.
1: بے شک
0: علماء کرام نے لکھا کہ یہ سورۃ الفجر ہے, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی رب فرماتا ولیال عشر, اور 10 راتوں کی, اس سے مراد مفسرین اکرام لکھا یہ عشرہ ذی الحج کی راتیں ہیں جو ہے
1: جی جی,
0: اور علماء اکرام نے لکھا کہ ان 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے. ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا, اتنی بات یاد رکھیے کہ ہم نے عبادت و ریاضت کرنی ہے, تسبیح تحمید تحلیل یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ. بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے وہ بازاروں میں نکل جاتے اللہ اکبر تسبیح الحمدللہ کی صدائیں لگاتے تھے جو ہے ان دنوں میں جو ہے. یہ اپنے اعمال میں اس طرح کی کرنی چاہیے. اور اگر ہو سکے تو روزے بھی اگر آدمی نو رکھے, نو نہ رکھ سکے تو عرفہ کا روزہ ہے نو ذی الحج کا, اس کا ضرور کوشش کرنی چاہیے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ نو یہ روزے اور عشورہ کا روزہ دس, یعنی محرم الکرام کے دو روزے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایام بیس کے, یعنی ہر مہینے کے تین روزے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے جو ہے. تو اور باقی رہا عید کا, تو عید میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کوئی مس کر دے جو ہے, جو اس کی اگر ایک آدمی پہلی تکبیرات کے بعد پہنچا ہے جس وقت وہ شامل ہوگا تو اس کو اپنی پہلی تکبیرات کہنی چاہیے جو ہے. سہر اظہر امام نے قرات شروع ہوگی وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے لیکن ویسے جو ہے نیت کر کے تکبیر تحریمہ پھر اللہ اکبر کیا کر جو ہے پھر وہ شامل ہو. اسی طرح اگر دوسری تکبیر میں پہنچا ہے جو دوسری تکبیر شامل کی تو دوسری رکعت مکمل کر کے پہلی ایک رکعت مکمل کرنے کے لیے جس وقت کھڑا ہوگا پھر وہ بھی اپنی تکبیرات کہے گا جو ہے جو اس نے تین تکبیرات مس کی ہیں, جو مس کی ہیں تو پھر وہ اپنی نماز عید کو مکمل کرے گا جو ہے. جی
1: حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے یقین ہے کہ بے شمار لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. ہمیشہ جس وقت ہی آپ کو بلاتے ہیں آپ ہمیشہ,
0: آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ کی بہت انتظامیہ کا بھی. اللہ تعالیٰ سید جمیلہ کو قبول اور منظور فرمائے. لیکن اتنی بات میں عرض کروں گا جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خصوصی کوشش کریں وہاں پر جتنا بھی ہو ادب, یعنی ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے لیکن با ادب نہ حاضری نصیب ہو. آج کل جو سوشل میڈیا کا ہے وہاں پر ہم ادب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. ادب ضروری ہے, ادب سے جو ہے یہ آدمی ادب با ادب با بے مراد. اگر ادب کے ساتھ ہوگا تو آپ جو ہے کامیابی حاصل کر کے انسان آتا ہے, جو بے ادب ہوتا ہے وہ اسی کا اسی طرح رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی صحیح کو قبول اور منظور.
1: آمین آمین. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, جزاک اللہ.
2: جس کے کھانوں کے لیے سب ہیں بے تاب, وہ ہے نایاب, وہ ہے نایاب. فون اس ناؤ آن شیفیلڈ 31580 اور وزٹ نایابز آن لائن ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے.
3: جی ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو, فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو. اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو, تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے. جیڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے. دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفیرل فیس بھی دینے نے. انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رادرم.
4: اسکائی ایجوکیشن ٹریننگ اب آپ کے شہر شیفیلڈ میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. اسکائی ایجوکیشن پاکستان مسلم سینٹر شیفیلڈ میں ان تمام لوگوں کے لیے بی ٹیک لیول 2 فار رول آف پروفیشنل ٹیکسی اینڈ پرائیویٹ ہائر ڈرائیور جو شیفیلڈ یا رودرم میں ٹیکسی چلانے کے خواہش مند ہو. صرف 2 دن کا کورس اور ٹیسٹ. اپنا کورس آج ہی بک کرنے کے لیے 07507500507 پر رابطہ کریں یا پاکستان مسلم سینٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. Sky Education, taking you to reach the sky.
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
10: Tu sab

بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب، انسپائر ایف ایم لٹن، اسی طرح ساؤتھ یورک شہر کے جتنے بھی علاقے ہمارے اس نشریات کو سنتے ہیں اور باقی دنیا کے مختلف ممالک میں فیس بک کے ذریعے جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، ان تمام خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ کا بھائی، آپ کا خادم ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ہر بدھ کو 2 سے لے کر 4 بجے تک یہاں لنک ایف 96.7 ایف ایم سے براہ راست آپ خدمت پیش کی جاتا ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ اور آپ کی زیر نوازی کہ آپ یہ ریڈیو نشریات جو ہیں یہ ساری سنتے ہیں، اور بالخصوص اور بالعموم یہ میرا پروگرام بھی آپ سنتے دیکھتے ہیں اور اس پر اپنا نقطہ نظر، اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں۔ یقین کیجئے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کی کوئی تعریف کر سکوں، کیونکہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کئی بار بتایا کہ رائے کا جو اظہار کرنا ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ سنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ پروگرام یہاں لے کر آتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک انگیج ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، تو وہاں میں یہ بہت بڑی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث مسرت ہے۔ جتنا تو انسان ہم یہاں پر آتے ہیں، بات تو وہی ہم آپ خدمت پیش کر سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ تو میں تو کئی بار آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہی میاں صاحب کا ایک شعر کو ہمیشہ والا دیا جاتا ہے کہ میرے نالوں ہر کوئی بہتر، میں نیچ اجانا، تھوڑا بہتا شعر سخن دا کاٹا وعدہ جانا۔ یعنی اس کا مفہوم شعر کا بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، تھوڑا بہت جو میری سمجھ کے اندر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور آپ کا شکریہ اس لیے کہ آپ اس جو بات آپ تک پہنچتی ہے اس کو آپ پسند فرماتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی یا جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب کی خیریت فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان دنوں میں، آج اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں، والدین بزرگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، اللہ پاک ان سب کی جو ہے مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و افضل مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی فیملیز کو صبر و جمیل جو ہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو صحت یابی عطا فرمائی۔ اللہ پاک دنیا کے جتنے مسلمان فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، اسی طریقے سے ساؤتھ ایشیا کے اندر، جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ پریشانی کا شکار ہیں، ظلم و جبر کا جو ہے وہ شکار ہیں، اللہ پاک ان کو ظالم کے ظلم سے جو ہے وہ نجات عطا فرما۔ اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جن لوگوں کی اولادیں ہیں اللہ پاک ان کو نیک و صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں بس رہے ہیں ان کو وہی عزت اور شان عطا فرما جس کا جو ہے وہ قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، عباد الرحمن جو ہے وہ کا ہمیں درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہمیں ان میں شامل فرما۔ اور اللہ پاک ہمیں عملی مسلمان بننے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ دینے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما۔ اور اللہ پاک جو ہے وہ سب لوگ خیریت فرمائے
اور ہمیں اتفاق اور اتحاد، یکجہتی، محبت، اخوت، رواداری سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر سے یہ غیظ و غضب، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان سارے تمام کو اللہ پاک جو ہمیں ان میں سے ہمیں جو ہے دل سے نکال دی، اور ہمیں توفیق دے کہ آپس میں محبت اور پیار جو ہے وہ آپس میں رکھیں، اور ہماری اللہ پاک ہماری جو ہے آخرت فرمائے. آمین ثم آمین. یہ ہمارے پروگرام کا جو پیٹرن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پروگرام کے چار حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے میں ہم کسی نقطے پر بات کرتے ہیں، دوسرا حصہ جو ہے وہ اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر بات ہوتی ہے، نظم طلوع اسلام، آج انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے حصے میں عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سیف الملوک، جو کتاب ہے سفر العشق، وہ ہم باقاعدگی سے وہ واقعہ جو ہے اس پر جا رہے ہیں کہ وہ واقعہ کیسے ہوا. اور آخر میں، آخری حصے میں، میں اپنے استاد محترم پیر و مرشد جناب محمد حنیف حنفی صاحب جو ہیں ان کے چند شعر جو آپ پیش کرتا ہوں، اور ان پر جو ہے کچھ بات یہ ہے کہ جو شعر و شاعری ہے یا کوئی بھی علم ہے، وہ انسان کی بندہ یہ بات سوچے کہ وہ سارے کا سارا میرے ذہن میں آ گیا اور میں اس کی ساری تشریح تفصیل جانتا ہوں، یہ ناممکن بات ہے. علم اصل میں یہ بہت بڑا سمندر ہے، علم انسان آہستہ آہستہ سیکھتا رہتا ہے. اب پچھلے ہفتے بھی ہم نے علم پر ہی بات کر رہے تھے، تو آج بھی جو ہے وہ ہمارا جو پہلا حصہ ہوگا اس میں علم پر ہی بات ہوگی. اصل میں علم کا مطلب یہ ہے جاننا، کچھ سیکھنا، کچھ حاصل کرنا، اور جاننے سیکھنے کے بعد اپنی منزل کا تعین کرنا کہ ہم نے کس طرف جاننا ہے، کس طرف نہیں جاننا. یہ علم کی ہی بدولت جو ہے یہ ہمیں معلومات ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ کئی بار یہ بات ہو چکی ہے، مختصراً بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یہ بڑی احسن جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو بہت احسن طریقے سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، اپنی شکل پر اس کو پیدا فرمایا. بہرحال یہ باتیں جو کہ پہلے ہو چکی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کئی بار یہ بات ہوئی ہے کہ فرشتوں سے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک آدم بنانے والا ہوں، خلیفۃ الارض بنانے والا ہوں، تو جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں تو آپ تمام سجدے میں جو ہے اس کا تعظیم جو ہے ایک ادب کا سجدہ جو ہے آپ نے بجا لانا ہے، تو وہ یہی کہنے لگے کہ یہ زمین میں یہ قطر و غارت کرے گا، اس سے زیادہ تو ہم عبادت کے لیے

ویلکم بیک جی. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس دوسرے حصے اصل میں وہ جو بات مکمل تقریباً مکمل تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, یہ بحر بیکراں ہے تصوف اور یہ علم کی جو بحث ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو کہ انسان سیکھے, میں سمجھتا ہوں کم و بیش تھوڑا سیکھتا ہے, جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے, بات اس پر عمل کرنے سے وہ مقام اس کو مل جاتا ہے. یہ اتنا بس نقطہ جو ہے اس کا میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ انسان جو جانتا ہے اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو, اور اس کے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ ساری چیزوں پر عمل ایک دن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, یہ بڑا مشکل ہے. دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس شیطان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, پھر اس جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ یہ مہینہ گزارتا ہے, اس کے باوجود بھی پھر وہ عادتیں ہماری اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. ساری عادتیں جو ہیں کچھ ہم تبدیل کرتے ہیں, پھر جو ہی یہ باہر آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ پھر جو ہے وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے تھے. تو مقصد کہہ رہا کہ یہ ہے کہ جتنا کوئی بندہ جانتا ہے اس میں سے کسی ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو بہت آسانی. وہ ایک بزرگ جو ہے فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ پانچ نمازیں وہ بندہ نہیں پڑھتا تو اس کو اس طریقے سے کہنا زیادہ بہتر ہوگا, اسے کہیں کہ ایک آدھ دو نمازیں شروع کر دو. وہ ٹائمنگ جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ میں میرے لیے آسان ٹائمنگ ہے, ویسے تو فرض ہے یہ بات جو ہے وہ فرض ہے, لیکن ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ سکھانے کے لیے, کچھ جو ہے وہ اس ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کچھ آہستہ آہستہ, دیکھیں ہر کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ منزل پر پہنچتا ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس, وہ آہستہ اور مشکل مزاجی جو ہے وہ دور تک لے جاتی ہے. بہرحال چلو کچھ نہ کچھ انسان جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کل جو آ رہا ہے وہ آج سے بہتر ہونا چاہیے, اور وہ کس طرح بہتر ہونا چاہیے بذریعہ عمل. اور ہمارے ہاں ایک جو مثال دے رہا میں اپنی مضمون طرف چلتا ہوں کہ ہم بے شمار ایسے کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ جو ہیں وہ کار کرنے شروع ہو جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی ایک عام ایک بات ہے, آپ جو ہے سفر میں جا رہے ہیں, راستے میں کوئی ملتا ہے, السلام علیکم جی, وعلیکم السلام, ہاں جی کدھر جا رہے ہیں جی آج بھائی. اگر آپ نے مقام اے پر جانا ہے اور آپ بتانا بھی نہیں چاہتے تو بڑے سمپل جواب اس کا ہے کہ اصل میں ایک ضروری کام کی کسی طرف میں آج میں کسی کام پر جا رہا ہوں. اگر وہ اصرار کرے تو سیدھا اس کو بتا دیں جی کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بڑی بڑی خاص بات ہے. یا آپ یہ کیا ہو سکتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا, چلو وقتی طور پر وہ شاید وہ ناراض ہو جائے, لیکن اس سے بڑا ناراض وہ پھر ہوگا, یا وہ ناراض تو ہو نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے کہ میں نے جانا نارتھ میں ہے, ادھر جانا ہے تو بتائیں گے میں ادھر جا رہا ہوں. اچھا راستے میں فون پر بندے ہیں جی, ہیلو فون آ گیا جی, کہاں ہیں آپ؟ اب میں یہاں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں آفس میں, میں تو فلاں جہاں پر شاپنگ کر رہا ہوں جی. اچھا میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ایک فضول, اگر میں نہیں بھی بتانا چاہتا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو بڑا آسان ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں, میں مصروف ہوں کسی کام میں, تو شام کو آپ کے ساتھ بات ہوگی. اب کیا ہوا کہ ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے شروع کر دیے, اسی طریقے سے اور بے شمار چیزیں چھوٹی چھوٹی غلط کرنی شروع کر دیں جس کا کوئی مقصد مطلب نہیں تھا. آخر کیا ہوا ان چھوٹی چھوٹی غلط کاموں کی وجہ سے ہمارے دل پر وہ سیاہ دھبے جو ہے پڑنے شروع ہو گئے, اور سیاہ دھبے پڑنے سے وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو گیا. جب دل سیاہ ہو گیا تو میں نے کہا تھا کہ جب ایک بلب ہے, ایک لائٹ ہے, روشنی ہے, اس کے آگے پیچھے آپ کوئی سیاہ رنگ کا پردہ جو ہے وہ لپیٹ دیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا. بس یہی بات ہے کہ جب انسان یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو بس اس کا دل جو ہے بالکل جو ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے, پھر اس کو اصل نقل میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اور وہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں میں ہی ٹھیک کر رہا ہوں, کبھی کبھار وہ بھی غلط ہوتا ہے,
لہٰذا ہم نے اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، ہم نے جو شام کے وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ دن کے وقت میں نے کون کون سے کام کیے، کون سے اچھے کیے، کون سے برے کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ جو برے کام غلط کام ہیں ان کو ایک آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ کر کے ایک دو دو کرتے کرتے کرتے اس مہینے میں اگلے مہینے میں یہ چیزیں چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہی بات، پھر وہ روشنی، وہ شیشہ جب دل کا صاف ہوگا تو روشنی آنا شروع ہو جائے گی، پھر وہ نور جو ہے وہاں سے وہ سب کی نظر نہ اندھیرے میں روشنی ہو جائے گی، اور پھر وہ جو یہ جو تخت ہے جس پر کسی اور کا قبضہ ہے اس قبضے کو چھڑا لیا جائے گا، اور پھر جو ہے جب وہ صاف ہو جائے گا تو پھر وہ تخت والے جو ہیں اصل جو مالک ہیں وہ اس پر براجمان ہو جائیں گے۔ تو میرے استاد گرامی فرمایا تھا نا کہ چنگا صاف کر دل دا خوب بیڑا جتھے یار پیارے نے آ بیڑا، یہ پنجابی میں ہے کہ جب یہ صاف ہو جائے گا تو پھر سارا کام ہو جائے گا۔ تو برحال اللہ پاک ہمیں یہ دل کی جو ہے وہ طہارت، باہر کی طہارت ہم بہت کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، بلکہ دن میں کئی بار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اچھی بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن یقین کریں اگر ہم اسی بات کو اندر تھوڑا لے جائیں ادھر کہ اندر کی صفائی ہم کتنی کرتے ہیں، تو پھر جواب جو ہے وہ بڑا مشکل سے شاید تھا صفر، یہ سب سے پہلے میرا جواب یہی آئے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر، روحانی سسٹم کے اندر، دنیا داری کے اندر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن روحانی سسٹم کے اندر اچھا لباس پہننا، اچھا ہر چیز کو صاف رکھنا، یہ سسٹم سارے کا سارا اندر ہے۔ یقین کریں جب اندر صاف ہو جائے گا تو پھر آپ کی جو نظر ہے یہ نظر نہیں رہے گی، وہ دوسری نظر ایک آ جائے گی، اور وہ نظر ایسی ہوگی، علامہ صاحب فرمایا تھا نا اسی نظم طلوع اسلام میں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ اسی نگاہ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کے زور بازو کا جو اندازہ لگانا وہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس کے اندر زور کتنا ہے، اس کی نظر میں صرف وہ دیکھنے سے جو ہے ہزاروں جو لاکھوں اربوں لوگوں کی جو ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہیں جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں بس اصل میں آج جو ہم نے کیا کرنا ہے یہی ہمارا جو ہے وہ مضمون ہے، اور یہی ہمارا تصوف ہے، یہی ہمارا مضمون ہے۔ علامہ صاحب بھی یہی کرتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی، وہ یہ فرما دے کنارہ از زاہدوں، اسی نظم، اسی جو ہم پڑھ رہے ہیں طلوع اسلام نظم، اسی میں کہ زاہد سے کنارہ کش ہو جا اور اس گروپ میں شامل ہو جا جو صحیح راستے پر ہے۔ اب مجازن جو ہے وہ اور بات ہے، حقیقت اس کی یہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہمارا پھر وہی بات کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا ٹاپک مضمون جو ہے رہ جائے گا، اصل میں ہم نے طلوع اسلام نظم جو ہے شروع کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دیکھیں بڑا ٹائم ہوا ہے یہ کام شروع کیے ہوئے، لیکن مجھے پھر بھی بڑی خوشی ہے کہ ایک جوابی شکوہ ہم نے مکمل کی، علامہ صاحب کی بہت پیاری نظم جوابی شکوہ، وہ ہم نے مکمل کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج یہ نظم طلوع اسلام جو ہے یہ کافی ٹائم سے شروع کی ہوئی تھی، یہ بھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کے ساتھ ایک نظم تھی دنیا اسلام۔ ویسے پروگرام میرا یہ تھا کہ جو علامہ صاحب کی جو نظمیں جوانوں کے بارے میں ہیں کہ وہ نوجوان، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جوان کیا کرنا چاہیے، جوان کو جوان جو ہے وہ اس کی کیا، وہ شاہین کے ساتھ اس کی کیا مماثلت ہے، پر یہ جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی ہم پیش کریں۔ لیکن اب دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہ جو نظم ہے یہ بھی مسلمانوں کو جگا دینے والی ہے۔ علامہ صاحب کی شاعری جہاں سے بھی شروع کی جائے، جہاں سے بھی آپ شروع کریں، بس صرف یہ ہے شروع کریں، لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤنس کو کہتے ہیں، تھوڑا گہرائی میں جانے کی کوشش کریں۔ سب کچھ یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے اوپر سے گزر کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ زمین کے اندر خزانے موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے خزانے، یہ تیل ہے زمین کے اندر، سونا ہے، اس کے بعد گیس کے ذخائر ہیں، اور بے شمار منرلز ہیں جو بڑی قیمتی ہیں، لیکن کیا ہے، ہمیں وہ نکالنے کا چج ہمارے پاس نہیں آیا، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو باطنی علوم ہیں یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی کوئی سلیقہ اور طریقہ اگر ہمیں آ جائے تو پھر یہ باتیں جو ہے وہ
ایک ایک بات پر رات گزر جائے، لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان تگ و دو کرے، کوشش کرے، اور کوشش بھی کرے اور کسی پوچھنے والے کے ساتھ بیٹھے بھی، کسی بزرگ سے بیٹھے، اس کے یہ نہ چیک کرے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں، اس کے پاس ڈگری نہیں تھی، میں تو اتنی میرے پاس تعلیم، میں مجھے اس سے یہ کیا حاصل ہوگا، نہیں نہیں یہ بات ذہن سے نکال دے، ہو سکتا ہے کہ ایک نقطہ حاصل آ جائے، ایک نقطہ آپ کو مل جائے تو ساری زندگی جو ہے وہ آپ کی سمر جائے۔ تو بہرحال علامہ صاحب کی یہ نظرۃ الاسلام شرح مکمل ہو جائے گی، یہ فارسی زبان میں اصل میں تھی، علامہ صاحب کی زیادہ شاعری ہے فارسی زبان میں، بہرحال ہم اس کو آج ان شاء اللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پچھلے جو حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دگر شاخ خلیل از خون مار نم ناک می گردد، بے بازار محبت نقد ما کامل یار احمد، یعنی یہ اس نظم میں مرکزی خیال اس نظم کا یہ ہے کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس کے در سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اب ہم تھوڑے سے کچھ ہمیں احساس ہو گیا ہے، ہمیں بڑی بڑی جو ہے وہ مار پڑی ہے، ہمیں بڑی جو ہے وہ شکست خوردہ قوم بن چکے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے تھوڑا سا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ جو ترک ہیں یہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے، باقی علاقوں میں بھی یہ بڑی خوشی کی لہر جا رہی ہے، اب ہمیں صرف مدد آپ کی ہے، آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، ہم جس راستے سے بھٹک چکے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، اب وہ ہم نے ان کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے، اور جب ہم ادھر چل پڑے ہیں تو اب سارے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، تو اے پاک اللہ پاک ہم پر کرم فرما، پھر اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے، غیبی آواز ہے کہ اب جو ہے وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے دل کے اندر بڑا درد اور سوز والی آواز پیدا ہو چکی ہے، میں نے اس آواز کو جو ہے وہ سنے، وہ بڑا عرصہ گزر گیا تھا، یعنی وہ مسلمان جو تھے وہ جو اس قسم کے جو ان کی نیت تھی، اس قسم کے جو کام کرنے والے تو ختم ہو چکے تھے، پر اب دوبارہ جو ہے یہ جوش جذبات دے کر جو ہے وہ، میں تو یہ کہتا ہوں صرف اور صرف ابھی بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹھیک کر، یہ کر وہ، یہ ساری چیزیں، جس طریقے سے وہ زائد سے کنارہ کاش ہو جا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کر۔ پھر آگے جو ابھی یہ فرمایا تھا کہ یہ جو مشتاق ہیں، یہ اشتیاق رکھنے والے ہیں، یہ عاشق ہیں، یہ طالب ہیں، یہ سالک ہیں، ان کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واقعات یاد کرا کہ غزوہ عنین کے اندر اور غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو چیزیں تیرے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی تھیں ان کو اب وقت آ گیا ظاہر کرنے کا، یہ جو باطنی علم ہوتے ہیں یہ ایک ذخیرہ ہے، اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ انسان پر کو بتا دی جائیں تو پھر جو ہے وہ فتوے بھی لگ جائیں گے اور بے شمار ایسی چیزیں ہو جائیں گی، لہٰذا علامہ صاحب نے یہ آواز یہ آ رہی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، دیکھیں کوئی بھی مضمون جب آدمی پڑھاتا ہے تو پہلے دن جو ہے وہ مشکل سوالات وہ آہستہ آہستہ اس کو لے کر جا رہا ہے، یہی بات صوف کی بھی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے آگے جو فرماتے ہیں کہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو خونے یہ جو شاخ خلیل تھی، یہ امت محمدی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے، یہ جو ہے وہ امت انیفہ ہے، یہ جو امت ہے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے یہ سارے کا سارا جو سسٹم آ رہا ہے، اب کیا تھا کہ اس پر خزاں آ چکی تھی، اب جو ہے وہ کچھ یہ جو شاخ ہے یہ نم ناک می گردد، تھوڑا اس میں جو نمی آ چکی ہے، یہ دوبارہ اری ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس محبت کے بازار میں جو چیزیں جو ہے وہ ہم نے یہ اپنا سب کچھ پیش کیا تھا وہ رائے گاؤں نہیں گیا۔ دیکھیں جب یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جب آدمی اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو پھر صرف اور صرف جو ہے وہ مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی بھی ہوتا ہے، اور بے شمار چیزیں بھی ہو سکتا ہے، اس کا گھر ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے، تو جب ایک آدمی یہ ساری پونجی لگا رہا ہے اس راہ میں اور اس کو پھر حاصل ہونا شروع ہو جائے، تو علامہ صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ اب جو ہے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ میں نے جو وہ پونجی ہم نے لگائی تھی، وہ جو مسلمان راستے پر چل پڑے تھے ان کو بہت کچھ حاصل ہوا ہے اور حاصل ہو رہا ہے، اور ہماری جو وہ پونجی تھی، ہمارا جو قربانی تھی وہ رائے گاؤں نہیں گئی، بلکہ تو میں نے یہاں پر کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے عیار، عین پر زبر ہو تو عیار بن جاتا ہے، یہ کہتے ہیں فلاں بڑا عیاری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب چالاک چالباز دھوکہ باز کو کہتے ہیں، اور ایک کے نیچے زیر لگا دی جائے ای یار،
یہ فارسی زبان میں ہے، اس کا مطلب یہ بڑا کھورا، بڑا اعلیٰ، بڑا معیاری۔ تو یہاں پر پچھلے بند میں انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ہمارا مال تھا اس کی بڑی ویلیو، وہ بہت زیادہ ہم نے جو خریدا ہے یا بیچا ہے اس کا، وہ جو ہم صحیح راستے پر ہم جو ہے وہ ہیں۔ بہرحال ہم نے آگے دو جو ہمارے بند رہتے ہیں اس میں علامہ فرماتے ہیں، سر خاک شہید برگ ہائے لالا می پاشم، سر خاک شہید برگ ہائے لالا می پاشم، کہ خون

0: بیاتا گل بی فشانیم و میں در ساغر اندازیم فلک را سقف بی شگافیم و ترائی دیگر اندازیم فلک را سقف شگافیم و ترائی دیگر اندازیم. اصل میں یہ جو فارسی زبان کی دو شعر میں پیش کیے ہیں, آواز تو اتنی اچھی میری پہلے کبھی کئی بار میں بتا بھی چکا ہوں, اس کے اندر سوز وہ بات تو نہیں ہے, لیکن میں نے ایک آپ کے دلوں میں ایک سوز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ طلوع اسلام نظم کے آخری دو شعر ہیں, اسی بات کو لے کر علامہ صاحب چلے ہیں. کہتے ہیں علامہ صاحب کے سرے خاکے شہیدے برگ ہائے لالا می پاشم. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں جو کہ جو جن لوگوں نے یہ قربانی پیش کی ہے اس رائے حق میں, عرصے دراز سے لوگ چلے ہیں, اب جن لوگوں نے یہ قربانی پیش کی ہے, اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے, یہ جد و جہد کی ہے, تو میں ان کی قبر پر جو ہے وہ پھول نشاور کر رہا ہوں. لا یہ یہاں پر دیکھیں فرمایا گیا کہ سرے خاکے شہیدے, یعنی جو جو شہید ہیں ان کی جو مٹی ہے اس پر جو ہے وہ برگ ہائے, وہ پتے جو ہیں لالا کے پتے, لالا کا بارے میں یہ پھول ہے جو ریگستان کے اندر سرخ رنگ کا جو ہے وہ پھول ہوتا ہے, تو فرماتے ہیں بڑا خوبصورت پھول ہے, تو لالا می پاشم اس پر جو ہے وہ گل پوشی اس کو کہتے ہیں, وہ جو پھول نشاور کرنا اس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ بات جو فرمائی گئی ہے کہ سرے خاک شہیدے برگ ہائے لالا می پاشم کہ خونش بار نیالے ملت ماں سازگار آمد. اج یہ کیوں کر رہا ہوں, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا جو خون ہے کہ خون سے یہ خون سے با ان کے خون سے کیا ہوا نیالے ملت, یہ جو ملت ہے ملت محمدی ہے, ملت جو ہے اسلامیہ ہے, امت محمدی ہے, یہ جو آخری امت ہے اس کا جو پودا تھا نیحال پودے کو کہتے ہیں, ماں سازگار آمد, یہ جو خون تھا اس کو سازگار آ گیا ہے, اس کے خون کی آبیاری کی وجہ سے وہ جو خون اس کو ملا, تو پھر اس پیچھے جو بند میں فرمایا تھا کہ شاخیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تر و تازہ ہو گئیں, اب جو ہے وہ وہ یہ اس پر جو ہے پھل پھول بھی لگیں گے, اب جو ہے وہ یہ اس کو سازگار آ گیا ہے, اب جو ہے اس کے لیے یہ بہتر ہو گیا ہے, اب یہ جو درخت ہے یہ جو قدافر درخت تھا جو سوکھنے والا تھا جس کی شاخیں اس پر کچھ جو ہے وہ سوکھ چکی تھیں, اب اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس قربانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں دوبارہ آ گیا ہے. یہ اس کا مجازی جو ہے مطلب ہے, حقیقی مطلب یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں, یہ جس طریقے سے ہم کبھی پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی بھی ملک حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے یقین کیجئے کہ یہ ویسے نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں, اور قربانی صرف جو ہے وہ جان کی یہ تو آخری بات ہے, مال کی قربانی ہوتی ہے, اولاد کی قربانی ہوتی ہے, اور جائیداد کی قربانی ہوتی ہے, بے شمار چیزیں جو ہے وہ اس راہ میں قربان کرنا پڑتی ہیں. اب جب اور اسی کو جو ہے وہ جد و جہد کہتے ہیں, اسی کو جہاد بھی کہتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے وہ کوشش کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کسی ظالم کے خلاف کر رہا ہے, کسی جو ہے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی جد و جہد کر رہا ہے. اب جو جن لوگوں نے جد و جہد کی ہے, یہاں پر جو میرا نقطہ میں اس کو ختم کروں گا کہ جد و جہد علامہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان جنہوں نے بڑا عرصہ ایک زندگی بڑی بادشاہت کے ساتھ, بڑی شان و شوکت کے ساتھ, بڑے عدل و انصاف کے ساتھ, بڑے جو ہے وہ بڑے یعنی اعلیٰ ایک طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری, اور ان کی جو ان کا جو کلچر تھا, ان کے جو رسم و رواج تھے, ان کے جو طریقہ کار تھے, وہ دوسرے لوگوں نے جو حاصل کر لیے, دوسرے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا, پر ہمارے اندر سے ہی کچھ ایسے لوگ غلط قسم کے پیدا ہو گئے, اختلاف کرنا شروع کر دیا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیا, اس نااتفاقی کی وجہ سے ہم نے آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ہی لوگ تھے جنہوں نے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ ساری حکومتیں جو ہے ہم سے چھین لی گئیں. اب دوبارہ کچھ لوگوں کے اندر یہ احساس ہو گیا ہے, اور جو قربانی جن لوگوں نے اس کاز کے لیے دی ہیں یا پہلے بھی دی تھیں, اب جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کا جو ہے وہ گل پاشی کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ پھول نچھاور کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی قربانیاں تھیں وہ رائے گاؤں نہیں گئیں, بلکہ ٹھیک ہے وہ قربانی دے کر چلے گئے, ان کا مال ختم ہو گیا, ان کی جان ختم ہو گئی, وہ خود چلے گئے, ان کے شاید مکانات تباہ و برباد ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن آج اگر ہمیں کچھ ثمر مل رہا ہے تو ان کی محنتوں کا ثمر ہے, ان کی عظمتوں کا ثمر ہے. لہذا میرے بھائیوں, بات بھائی بہنیں سن رہے ہیں, یہ جو لوگ کسی بھی لحاظ سے ڈیوٹی کر رہے ہیں, ملک کی خاطر کر رہے ہیں, غلطیاں انسان ہر انسان کے اندر ہیں. یہ بالکل ان میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ غلطی سے کوئی آدمی کہے کہ میں غلط کار نہیں ہوں, میں مجھ سے تو غلطی ہو نہیں سکتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن بات ہے. یہ اگر معصوم ہے تو کچھ ہستیاں ہیں, ہم تو ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر ہر روز غلطیاں کرتے ہیں, لیکن جب ایک آدمی, جب کچھ گروپ, کچھ لوگ جب اللہ کی راہ میں اپنی ڈیوٹی کے دوران, ویسے بھی مطلب بے شمار لوگ ہیں, یہ اس کے بے شمار درجے ہیں اس جد و جہد میں, اگر وہ اپنے دنیا سے پردہ فرما کے اپنی جان پیش کر دیں تو ہمیں پھر علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان پر جو ہے گلپاشی کی جائے, ان پر جو ہے پھول نچھاور کیے جائیں, ان کا ادب احترام کیا جائے, ان کے ساتھ محبت کی جائے, ان کی شان کو بڑھایا جائے, نہ کہ پھر وہی بات کہ ہم ان کو کسی اور غلط القاب سے ہم پکارنا شروع کر دیں, ان کو جو ہے کسی وجہ سے ہم جو ہے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں. یقین کرے یہ علامہ صاحب کا پیغام ہے اور یہ حق سچ کا پیغام ہے. ویسے بھی جو ہے ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے اس آدمی کو جو اس کا سٹیٹس ہو اس کو نہ دینا, جو اس کا حق ہو اس کو نہ دینا, یہ ظلم ہے اور یہی عدل و انصاف کے خلاف ہے. ایک آدمی کو, آدمی نے جو ہے اتنا سب کی قربان کیا اور ہم اس کے بارے میں دو چار لفظ بھی نہ کہہ سکیں, تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی بڑی ناانصافی ہے اور یہ ظلم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اس امت محمدی کے لوگ, جتنے بھی مسلمانوں نے جس جس حالات میں بھی, جہاں جہاں بھی دیکھیں, اب یہ علامہ صاحب کی قربانی کم ہے. یقین کریں یہ علامہ صاحب کی جو قربانی آج ہم بات کر رہے ہیں, کیا یہ کم قربانی ہے؟ انہوں نے اپنا کتنا وقت دیا ہوگا, ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہوگا؟ یہ جو کتابیں ہیں, کیا یہ کتابیں بیچ کر وہ بہت بڑے ملینئر بنے ہوں گے؟ نہیں. شاعر کا جو بات, اس کو ان چیزیں غرض ہی نہیں ہوتی. اور شاعر جو ہے یا فقیر جو ہے, جب وہ ان باتوں میں جو ہے وہ مطلب دنیا والا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو سمجھے کہ اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. یہ علم ہی اور ہے, یہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, عنایت فرماتا ہے, جس کے اندر یہ سب چیز, جس کا سسٹم اندر سے بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے, قناعت پسندی آ جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں علامہ صاحب کی بات کو بھی ہمیں غور سے سننا چاہیے, عمل کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, ان کا عزت احترام ادب, ان کی دیکھیں, ان کی کہانیاں اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں. آج کیا ہے, وہ سال کے بعد دعا ہوتی تھی, کیا مقصد اس کا یہ تھا؟ دعا تو ہر روز ہم کرتے ہیں, رب بھی چالے تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں, والدین کے لیے, بزرگوں کے لیے, لیکن یہ خاص دن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ ان کی شان بیان کی جائے, ان کی جو ہے وہ بات بیان کی جائے کہ اس نے یہ کام کیے, یہ کارنامے کیے ہیں. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چھوڑا, ہم نے ان بزرگوں کی باتیں کرنا چھوڑیں, بزرگوں کے محفلوں سے ہم جو ہے اٹھنا شروع ہو گئے, لہٰذا ہم پر سے رحمتیں اور برکتیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور آج ہم تباہی کے دانے پر پہنچ گئے. بہرحال یہ چونکہ بات بالکل ختم ہونے والے ٹائم, آگے فرماتے ہیں, بیا تا گل بے فشانیم و میں در ساگر اندازیم, فلک را سقف بے شگافیم و ترائے دیگر اندازیم. اصل میں یہ علامہ صاحب نے, یہ جو آخری شعر ہے اس نظم کا, وہ آفت شیرازی صاحب کی ایک غزل سے وہ لیا ہے اور آؤ بہو جو ہے یہاں پر وہ جو رکھ دیا گیا ہے. تو آفت شیرازی صاحب جو ہے ایران سے ان کا تعلق تھا, بہت بڑے شاعر جو ہے وہ گزرے ہیں اور ان کا جو دیوان آفت ہے بہت بڑا ہے, بڑی انہوں نے 500 سے زیادہ غزلیں لکھیں اور بھی بے شمار چیزیں ان کی ہیں. تو بہرحال جو ہے ان کے پاس بھی بہت بڑا خزانہ تھا علم کا, بڑی بڑی اچھی چیزیں لکھی ہیں. اور غزل جو ہوتی ہے وہ مجازن رنگ میں پیش ہوتی ہے اور معنی اس کا مفہوم جو ہے وہ حقیقت میں بھی ہم لے سکتے ہیں, لیتے بھی ہیں اور حقیقت بھی ہے. تو بہرحال چونکہ اب جو ہے یہ ٹائم ہمارا اس بات کے کرنے کا نہیں رہا, تو انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں اس کو مکمل کریں گے کہ جو ہے علامہ صاحب نے یہاں پر کیا فرمانا چاہتے ہیں. بہرحال جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں ان کا لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, اور میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان فیصل صاحب کا جو ہے وہ, طارق سین صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, یہ ان کی کوششوں سے ہم جو ہے وہ مل جل کر یہ سارے پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں, ایک دوسرے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ملتے ہیں جناب بریک کے اس پار.
1: You're listening to Link FM. السلام علیکم، میں حنیم ازاروی اور تسن سن رہے ہو لنک ایف ایم.
2: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, lizziasolicitors.co.uk. Lizzie Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: Accident ho gaya rapa rapa. اگر آپ کی ٹیکسی، منی کیب، پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے، آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں. کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں. 0333-00-57-1009 پر کال کریں. کلیم ٹیم رودرہم کو آن لائن فیس بک یا دا کلیم ٹیم ڈاٹ یو کے پر تلاش کریں.
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment. Every single transaction. Get ready for our revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی, کلے اسٹریٹ, اٹکلیف, شیفیلڈ, S92VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
7: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct, Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368, or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
8: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
11: You are listening to Link FM.

ویلکم بیک جی. پروگرام کے اس تیسرے حصے میں دوبارہ ماسٹر زاکر اجمل خدمت حاضر ہے. وہ تھوڑی سی بات یہ مکمل کرنے کے بعد ہم اپنی اصل جو تیسرے حصے کی طرف جائیں گے, سیف الملوک جناب حضرت میاں مبہ رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی کلام کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں آج اس کو مکمل ہم نے کرنا تھا, تو بس یہ انشاءاللہ جلدی. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں, بیا تاک بل بے فشانیم و میں در ساگر اندازیم, فلک را سقف بے شگافیم و ترائے دیگر اندازیم. علامہ صاحب نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں بلکہ آفت شیرازی صاحب کے اس ایک شعر کی میں جو ہے انہوں نے اس کو مکمل کر دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ بالکل اسی وہی بات کو فرماتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حافظ شیرازی صاحب جو ہیں وہ ایران کے بہت بڑے شاعر ہیں, دیوان حافظ بہت بڑا ہے, اور لوگ جو ہیں اس کو بہت زیادہ ہی اس کی ادب اور عزت اور مختلف چیزیں جو کرتے ہیں. بہرحال یہ فارسی زبان میں ہے. تو یہاں پر جو علامہ صاحب فرماتے ہیں, بیا تا گل پہ فشانیم, اے محبوب آ جا. دیکھیں نا یہ مجازن میں پہلے اس کا بات کروں گا, وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آ جا. کیا کریں جب آئیں گے تو کیا ہوگا, گل بے فشانیم تاکہ تیرے اوپر جو ہے گل پاشی کی جائے, پھول جو ہے وہ پھولوں کی بارش جو ہے ہم آ پر کریں. اب کیا ہوگا اور کیا کریں, وہ میں در ساگر اندازیم, اور وہ جو میں ہے وہ جو شراب ہے اس کو پیالے کے اندر جو ہے گلاس کے اندر جو ہے وہ ڈال لیں. اور پھر کیا کریں, فلک را سقف بے شگافیم, اور یہ جو فلک آسمان ہے اس میں کیا, اس کی چھت میں, سقف چھت کو کہتے ہیں, اور شگاف مطلب سوراخ, اس چھت میں جو ہے سوراخ کر دیں. اور پھر کیا کریں, وہ طرح دیگر اندازم, اور ایک نئی جو ہے بنیاد رکھ دیں. طرح کا مطلب ہے بنیاد, ایک اور طرح کا ایک ایسی بنیاد رکھ دیں جو ہے آئے جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ یاد رہے کہ فلاں لوگوں نے یہ کام کیا تھا. اب دیکھیں یہ تو بات جو ہے یہ ایک مجازن ہے, اور یہ جو شعر ہے یہ آفت شیرازی صاحب کی غزل کا پہلا شعر ہے. وہ غزل میں بے شمار یہ اس کا جو ہے وہ پہلا شعر ہے, مطلع ہے. تو اب اس کا مفہوم کیا ہے, دیکھیں وہ میں نے الفاظ کا جو بات تھی وہ تو میں نے بتائی ہے, یہ مجازن. علامہ صاحب نے اس شعر کو یہاں پر لانے کا کیا مقصد ہے؟ علامہ صاحب نے اوپر بھی یہی کہا کہ جو جن لوگوں نے قربانی دی ان کی قربانی کی وجہ سے آج ہمیں صلہ مل رہا ہے, ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ بڑی تنگی تکلیف میں ہیں. آج کبھی کبھار ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آزادی کیا ضرورت تھی, یہ تھا وہ تھا, کہ آج دیکھ لیں جہاں پر غلامی ہے وہاں پر دیکھ لیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے, وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اصلاح کی, اچھی چیز کو آگے بڑھانے کی ہمیشہ سے گنجائش رہتی ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ کام جو کیا بالکل اس کے زیادہ اور اچھا ہو نہیں سکتا, اس زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ اس میں نہیں ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ آدمی کہے کہ میرے سے بہتر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہے. بڑی بڑی دنیا آئے گی اور لوگ ہیں موجود ہیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہاں پر جو علامہ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد آج دوبارہ ہمیں وہ عزت افزائی مل رہی ہے, ہم جو ہے ان لوگوں کی قدر کریں, وہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ہمیں تو ان پر جو گلپاشی کرنی چاہیے, ہم تو ان کی عزت احترام کے ترانے گانے چاہیے, ہمیں تو جو ہے ان کا بہت حد سے زیادہ ان کے ساتھ پیار محبت, ان کی جو داستانیں ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ ہمارے بزرگ فلاں تھے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. اب تو ہمارے کتابوں میں سلیبس بدل چکے ہیں, اب تو یہ لفظ جو ہیں یہ تو سنتے ہوئے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے فضل سے کافی جو ہے پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, لیکن یہ جو علامہ صاحب کی یہ جو شاعری ہے میں نے بتایا کہ 1-2% بھی ہم جو لوگوں تک پہنچا نہ سکے. دیکھیں جب ہمارے یہ سب سے اس قسم کے جتنے بھی ہیرو ہمارے ہیں ان کی جب بات, ان کے پیغامات جب آپ کتابوں کے سلیبس کا حصہ نہیں بنائیں گے, وہاں پر پروگرام نہیں ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ صرف یوم ولادت ہوتا ہے اور یوم وفات ہوتی ہے, بس ایک آدھ پروگرام کر دیا بس. یہ تو ہمارا ان یقین کریں کہ علامہ صاحب کو دنیا کے باقی ممالک میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. بس یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہے وہ کیا ہم اپنے جو گزر گئے ہیں جو ہمارے شہید ہیں, تو ویسے شہید زندہ ہیں جو ہے وہ ہم ان کے بارے میں شعور نہیں رکھتے, یہ تو الگ مضمون بھی ہو جائے گا. اب یہاں پر علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں جب کامیابی ہو گئی ہم سب کچھ جیت گئے, ہمیں جو ہے وہ رستہ بھی مل گیا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو گئی, تو فرماتے ہیں کہ اب کیا کہ اب ایک جشن کا سماں ہونا چاہیے. یہ جو شعر ہے اس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اب علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آؤ مل کر ایک جشن منائیں,
جشن میں کیا ہوتا ہے؟ جشن میں یہی ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے، وہ جو ہمارا محبوب ہے، وہ ساقی ہے، وہ جو ساتھ والے سارے ہیں، سارے اکٹھے ہوں، اس کے بعد ان پر ان جو جب ہمارے جو محبوب ہیں وہ آئیں تو پھر کیا ان پر جو گلپاشی کی جائے، ان پر جو ہے پھول برسائے جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے، جن کو تلاش کرتے کرتے، جن کو راضی کرتے کرتے بڑا ٹائم گزرا تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، پھر ہم وہ جو جشن ہے اس کے اندر ہم ساغر اور پیالے اس میں شراب بھر دیں۔ اس کی تفسیر میں نے کبھی ایک بار بیان کی تھی کہ ظاہری مطلب جو ہے وہ شراب جو ہے وہ جو اب یہ دنیا والا ہے اسی کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ظاہری لحاظ سے مطلب اس کا یہی ہے، مشروب کی شراب مطلب پینے والا، پینا مشروب سے مطلب ہے وہ ایسا چیز جس کو پیا جائے، یہ چیزیں موجود ہیں، ساغر سب چیزیں ہیں، لیکن روحانی شاعری کے اندر اس کا مفہوم تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم نظروں سے بھی جو ہے پی لیتے ہیں، اولیاء اعظم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ جب کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں وہ شراب کا پیالہ ہمیں جو ہے وہ دے رہے ہیں، ہم جو ہے بہت محظوظ ہو رہے ہیں، ہمارے دل پر اثر ہو رہا ہے، وہ جو ہے ہمیں ایسی مہ پلا رہے ہیں۔ جو لوگ زندگی اپنی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ان کو بھی وہ خاص الخاص وہ چیز جو ہے وہ پیالہ ان کو مل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب جشن منانے کا ٹائم ہے، آئیں آپس میں گل مل جائیں، آپس میں باتیں کریں، آپس میں وہ پینے پلانے والا جو محفل ہے وہ ہم کریں۔ فلک راہ سقف، دیکھیں شاعر کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کریں کہ ہم اتنے جو ہے وہ خوش ہو جائیں، اتنے جو ہے وہ ہم وہ جو ہے وہ دور جانے کی کوشش کریں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے اس کو اس کے یعنی یہ ہماری جو دنیا ہے، یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس آسمان کو انہوں نے چھت کے برابر کہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں بیٹھا، میرے جو چھت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھت کو اگر ختم کر دیا جائے تو بہت بڑی فضا جو ہے وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس چھت کو ہم اتنی موج مستی میں آ جائیں کہ اس چھت کو سراہ کر دیں۔ جب چھت کو سراہ کر دیں تو پھر کیا ہو کہ ہم جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جائیں، جب جائیں تو پھر کیا ہو، ایک محفل ہو، سب کچھ اکٹھ ہو، وہ کیا ہو، پھر وصل محبوب ہو جائے۔ بس اتنی بات میں کروں گا، اور ساتھ اس کی یہ ہے کہ طرح دیگر اندازم، اور ہم کیا کریں کہ جو ہے ایک دوسری چیز کی بنیاد رکھ دیں، بنیاد یہ رکھ دیں کہ ہم سے ہمارا محبوب ناراض تھا، ہم بڑے مشکل سے گزرے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے ہمارے جو رب جو تھے ہم سے ناراض ہو گئے تھے، اب ہم نے بڑی منت سماجت کے بعد، بڑی ریکویسٹ، بڑی جو ہے آزاری کے بعد ہم نے ان کو راضی کر لیا ہے، اب ہم جو ہے وہ اکٹھے ہیں، وہ انہوں نے ہم کو دیدار دے دیا ہے، اب جو ہے ہمارا وصل ہو گیا ہے، اجر فراق والی منزل ختم ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ ہمیں دوبارہ وہی قوت، وہی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین دی تھی وہ ہمیں دوبارہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں وہی عزت، وہی جو شان و شوکت جو ہماری ختم ہو گئی ہے اب بھی نہیں ہے، وہ اللہ پاک ہمیں وہی ملنے دینے کی اللہ پاک ہمیں دے، اور ہمیں جو ہے وہ غلط راستے سے ہٹنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برحال چونکہ جی پروگرام نہ چونکہ ایسا اور سا، تو میں سمجھنا یہ بھی بات یہ نہیں کہ اصا وہ ایسا جڑا نہ پیش کراں،

میں جناب یہ شعر تاں پیش کیتے کہ میں تقریباً جو حافظ شیرازی صاحب نے شعر ہے اور علامہ صاحب نے جی شاعری اسی کی تقریباً میں اس طرح مکمل اتنا کیتا کیونکہ اساں اس لفظاں کی جی تعریف ہے گل ہے اس سے اساں مطلب اور چاہیے کہ نہیں لہٰذا تو میاں صاحب اتنے فرمایا کہ جنہ ہی کٹ پار کی پیتا وعدت دے مد لالوں وعدت وعدت مطلب ایک ہی ہے یہ باقی جڑے سب کچھ یہ جزوے سب کچھ اور چیزاں ہی ہیں پر اللہ نے ذات ایک ہی ہے نا نظام ایک ہی ہے باقی اگر چیزاں چلو اس خود بنائیاں خالق ایک ہے اور نال نے فرمایا کہ وعدت دے مد لالوں مد آنے شراب کی لال آنے سوئے کی وہ آنے جس بندے وہ سوا شراب پی کے نا دول یعنی اس نے تشریح پنجابی کہ جی سرخ شراب پیتا نا تو کیا ہوا جنہ ہی کٹ پر کی پیتا وعدت دے مد لالوں علم کلام نہ یاد رہے ہونے یہ علم کلام نہیں یاد نہیں رہنے تو کیا گزرے کال مکالوں گل بات سو اتو تو کہ جی بیٹھ فقیر بیٹھے ہونے کہ بات بولنے چالیں کوئی نہیں ہو گئے چپ چویتے جیوں لب سیتے گم وچ پردے داستان ہو گئی اس طرح بھی ہونا نے ہوں اصل چونکہ سارا جس طرح اصل بولنے ہیں نا اصل چاہنے وہ بھی اسی طرح بولنا لیکن وہ بولی بولی رجی نے پتہ لگی انہیں اصل گل حاصل کر لی تو بابا جی فرمانے ہونے کہ جا ٹول ہونا ٹول ٹول وچوں کے خالی ہونا تو چنگا بڑی دور آواز گشنی سی ڈرم ڈرم ہونی جناب بڑے دور جی پتہ لگنا جناب فلانی جی ٹول بجنا پیا تو جی اس ٹولے میں مٹی بھری سٹو ریت بائی سٹو بچ بٹے بائی سٹو اے تھوڑا جہا کتنا کچھ پیٹ آ بھائی جب اس نے بھری اس نے پیٹ انہیں آواز ٹھک ٹھک بھی نہیں ہونی آواز ہی نہیں ہونا اس کا مطلب ہے جی اصل خالی آنا پھر تو ڈنڈورا زیادہ پیٹ رہے ہیں جب بندہ مکمل ہو جائے نا تو ویسے بھی ہے کہ جب وہ ساگر جی ساقی جب میں نہ لبھی ہوئے تو بندہ رولا تاں بنا یہ کہیں دفعہ تکیا ہو سی بھک شک لگی ہوئے تو بندے روزے شوزے چاہو کئی دفعہ ایسے ٹائم پر تھوڑا جہا کچھ چیزاں مختلف ہو جائیں خواہشات جی نہیں ہونی تھوڑا جہا وہ لڑائی جھگڑا یا ماحول اور بنی جانا آواز اونچی ہونا شروع ہو جانی تو جب اس چیز ملی تو بندہ مطمئن ہو جانا کیونکہ اصل کی چیز ضرورت اصل کی وہ مطمئن کرنی ویسے خواہشاں پوری نہیں لیکن وقتی طور پر تھوڑا جہا مختلف مطمئن ہو جانے کہ بس ٹھیک ہے جی تو وہی امیر صاحب فرمایا کہ گزرے کال مکالوں پھر آخری انہوں نے بند انہوں نے آفت صاحب نے سا نا بند شعر سا کہ فلک راب بے سقف بے شگافم بھائی ایسا کیا کر رہا فلک یعنی اس آسمان کے اساں منگر سٹی ہے اور طرح دیگر اندازم ایک اور گل کر رہا کہ اساں ایک اور بنیاد رکھ دی ہے یہ گل نہیں میاں صاحب نے اس میں سے دسیا جوڑا سارا گل اس نے اندر داخل ہونے نہیں ہے سمجھ رہی ہے میاں صاحب یہ فرمانے کہ جس ویلا بندہ یہ شراب پینا نا یہ سرخ قسم نہ شراب یعنی اپنی قربانی پیش کرنا نا اپنا سب کچھ اس نے پیچھے روڑ دینا پھر وہ ایک الگ تھلگ ہو کے بہ رہنا تو پھر کیا ہونا کہ اجر فراغ مرض ختم ہو جانی اپنا آپ لایا آپوں یہ اپنا آپ ہے یہ ظاہری کہ جلد بندہ بھول جانا نا یہ ظاہری کہ بھول جانا جلد تو اس لیے اصل تاں گل چیز ہونی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو میاں صاحب آنے کہ جس ویلے بندہ اپنا آپ لایا آپوں تو خبر نہ رہی والوں بالیا کی خبر نہیں رہی رہی ہی نہیں خبر کہ میں کتنے بیٹھا ہوا کہ کھادا کہ پیتا میں ٹھیک ہاں غلط ہاں کرے لے کدرے وہ کوٹھی بننی سی اس طرح کہ واہ گڈی کھلتی سی وہ توڑ چھوڑ پہ ہی کوئی نہیں

0: جی زخمی صاحب مزہ آیا یا نہیں؟ سونا شیر سونے وی رستے اور نالے نال جناب اسا کی ماسٹر مامن موسن صاحب جناب کافی دیر نہ انہوں میسج کیتا سا نالے آنے جناب کوئی رہتا نہیں گیا ماسٹر جی جس کی تسا نہ بھائی ہوسی اس جی تسا نال پیار ہے سڑائی ہے جا کیا کرنا جدہ پیار ہونا ہوتا ہے گل آگ نہیں پی جانی نالے نال جناب کنگ آف نیدر ایج رب نواز خان صاحب جناب انہوں نے فون کیتا سا واٹس ایپ پر میسج ہی کیتا نے لیکن میں بڑا دیری نال تکیا تو نال فون کیتا نے محبت نہ اظہار فرمائی رہے سے تھینک یو ویری مچ راجہ رب نواز صاحب ساڑے شفیل نی آن بان شان ہے جناب ساڑے ٹیکسی ڈرائیور پرا پچھلے اسٹیشن ہی منا لگ کوائٹ کھلتے ہوئے بیزی ہو سو میں شور پیچھے آپ جاب لانے رہنے ہو اس طرح نہ کر سو چونکہ ہوں بریک نہ ٹائم ہوئی گیا کمپیوٹر نے اکھیاں سوئی ہوئی ہیں ہوں میں اور کوئی گل تو کر ہی نہ سکنا بریک پر جلے ہاں بریک تو بعد واپس ایسا تو پھر سونے سونے گیت جی اپنے ویرے کی سناسا جناب راجہ رب نواز صاحب کیا یاد رکھ سو کہ کڑے رئیس شخص نہ پالا پیا سا اچر تک تو جناب بریک شریک کرو کوئی جاب لانی ہوئے تو لائی کنو چار منٹ نہیں بریک ہو سی اس کے بعد پھر تو خدمت بندہ ہے نہ چیز حاضر اچر تک اپنا خیال رکھے ملنے ہیں بریک تو اس پار
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ، ٹیک اوے، دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کانٹیکٹ نمبر 07955198814 اینڈ 07955198824
11: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں شادی مہندی میلاد شریف یا ختم قرآن چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں بہترین معیار ذائقہ اور با اعتماد سروس یہی ہماری پہچان ہے رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس پاکستان مسلم سینٹر شیفیلڈ آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
18: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
3: Link FM.
5: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

جی بات ہم کر رہے تھے کہ انسانی جو رویے ہوتے ہیں, جو لہجے ہوتے ہیں, کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں. بعض لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بات دل میں اتر جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں بس جاتے ہیں, اور بعض لوگ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل سے اتر جاتے ہیں. یہ جو فاصلہ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا. پھر بات کے حوالے سے یہ بات ہے, بعض لوگوں کی باتوں میں گہرائی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی باتیں بہت ہی سطحی ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کے لہجے کا بھی بڑا